Mỗi khi chúng con cầm lấy tràng chuỗi, xin mẹ cầm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để chúng con biết sống đức tin, biết yêu thương, biết hy sinh và biết hy vọng cho đến cùng. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin

0: Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm và sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để nhờ Mẹ mà đến với Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự nâng đỡ ủi an nhờ việc lần chuỗi Mân Côi.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những ai đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, được ơn can đảm vượt thắng mọi gian nan.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương Mẹ Maria, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.
0: Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, xin thương nhận những lời nguyện của chúng con vừa dâng và giúp chúng con luôn biết sống các mầu nhiệm Mân Côi trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

0: Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sông và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Hãy nâng tâm hồn lên.
1: Chúng con đang hướng về Chúa.
0: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, hai Đức Cha phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hưởng hạnh phúc Người sống lại hiển vinh.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm, khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý bạn chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy

hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền. Những người tá điền này quá tàn độc, quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đó phải là của mình, mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà, tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền. Nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy, cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân, cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho, là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ. Ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ, cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa, họ sống trong những cứng đầu của mình, họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng, họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ
để rồi khiết khước từ thờ thượng, thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình. Chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban. Những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi: tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín. Tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều đó, để rồi biết hoán cải, biết canh chừng đời sống của mình, đừng sống lầm lỗi, và hãy sống trong tâm tình tạ ơn và nỗ lực hết mình canh tác cho vườn nho của Thiên Chúa, để trổ sinh hoa trái đúng mùa và chính Thiên Chúa đến thu hoạch những hoa trái ấy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay, đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng. Nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng làm mọi sự sẽ tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai. Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học, và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới, ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse, rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai, cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương, mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Do đó hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng, viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm.
0: Dạ vâng.
1: Được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận.
0: Dạ.
1: Và bây giờ tôi cho đi.
0: Yeah.
1: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Yeah. Yeah, vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thử tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân phòng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình, và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn, họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
1: Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Okay. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uốn nắn. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe. Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Ông Chúa là an toàn nhất.
0: Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết, như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ Hội Thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình, ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến, một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa, và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình.
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại Vườn Vatican để đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc Kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở Vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Usakov,

0: cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ 3 là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ 4 là đoàn tụ gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng, Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn Linh Mục. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý Linh Mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vân phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản công tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vân phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó tế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
0: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân Truyền Giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005, và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma, nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo.

0: giáo do Đức Hồng Y quyền tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến bộ truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sắc của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay, cơ quan Hồng Ân truyền giáo phụ trách 6 cơ sở, 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Mater Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tựu về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu, bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp, theo một nghĩa nào đó, đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oebert cho rằng, khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oebert cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 4 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mần Côi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991, không cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi. Giáo huấn số 415, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Tuy không có quyền cao nhất của chức thượng tế và tùy thuộc các giám mục trong khi thực thi năng quyền của mình, các linh mục vẫn được liên kết với các giám mục trong danh dự tư tế và nhờ bí tích truyền chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành việc phụng tự thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1564. Ngày năm thứ hai, Thánh Maria Faustina Kowalska, trình nữ. Ngày sáu thứ ba, Thánh Bruno, linh mục. Ngày bảy thứ tư, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Ngày tám thứ năm. Ngày chín thứ sáu, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10, thứ bảy. 11 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Mẹ Mần Côi.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa tất cả ông bà anh chị em, chúng ta bước vào tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ đọc, dễ nhớ, ai cũng có thể đọc và đọc được ở mọi nơi, mọi chốn. Tuy lời kinh đơn sơ nhưng là bản tóm lược của tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng đọc Kinh Mân Côi để cùng với mẹ kết hợp với Chúa Giêsu khổ giá để chúng ta đón nhận tất cả mầu nhiệm của tin mừng, mầu nhiệm của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với tất cả anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu cho những nhu cầu của con người. Và xin Chúa thương đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để chúng ta cùng kết hợp với Kinh Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng xứng đáng Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông

Phê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con ông Giacôbê, tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Kính thưa ông bà, anh chị em và quý khán giả rất thân mến. Tháng 10 về, trong nhiều gia đình Công giáo lại vang lên lời kinh quen thuộc: Kính mừng Maria đầy ân phúc. Có thể đó là một lời kinh của người mẹ bên bàn thờ gia đình, của một người cha trên đường đi làm, của một cụ già trong buổi chiều thanh vắng, hay của một người đang nằm trên giường bệnh, âm thầm lần từng chuỗi hạt mân côi. Kinh mân côi rất đơn sơ, nhưng đằng sau lời kinh đơn sơ ấy lại là cả một mầu nhiệm đức tin. Bởi lời kinh mân côi không chỉ nói về Đức Maria, kinh mân côi đưa chúng ta vào chính cuộc đời của Đức Kitô, và qua Đức Maria, chúng ta học cách đón nhận, bước theo và sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được các bài đọc hôm nay làm nổi bật. Trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hiện diện giữa các ông và cùng với họ chuyên chăm cầu nguyện, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 2 gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho thấy con Thiên Chúa đã được sai đến sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được trở nên nghĩa tử và có thể kêu lên Abba, Cha ơi. Và trong bài tin mừng, chúng ta trở về với biến cố truyền tin, nơi một lời xin vâng của một thiếu nữ tại Nazareth đã mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba tâm tình. Thứ nhất, kinh mân côi đưa chúng ta vào lời xin vâng của mẹ. Kính thưa ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căn nhà ở Nazareth. Ở đó Đức Maria được sứ thần Gabriel chào bằng một câu thật đặc biệt: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng điều làm cho biến cố truyền tin trở thành một biến cố quyết định trong lịch sử cứu độ, đó chính là câu trả lời của mẹ: này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Khi Chúa muốn cứu độ con người, nhưng người không cứu độ chúng ta bằng cách bỏ qua tự do của con người, thì Chúa đã muốn con một của người thực sự làm người, sinh ra từ một người phụ nữ, và Đức Maria đã tự do đón nhận lời mời gọi ấy. Từ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã làm người. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, khi thời gian tới hồi viên mãn, thì Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Đây là một điều thật kỳ diệu, con Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong chương trình kỳ diệu ấy, Đức Maria đã có một vị trí rất đặc biệt. Mẹ đã thưa xin vâng không phải chỉ một lần bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Nazareth, từ những năm tháng âm thầm đến những ngày rao giảng tin mừng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Khi ấy lời xin vâng của mẹ không còn là một lời nói dễ dàng trước sứ thần, mà đó là một lời xin vâng được thử thách trong nước mắt và đau khổ. Và chính ở đây, kinh mân côi trở thành một trường học rất đẹp. Mỗi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc lời kinh kính mừng của mẹ, mà chúng ta đang học với mẹ đón nhận ý Chúa. Có những lúc chúng ta phải nói lời xin vâng với Chúa trong những điều mình không hiểu. Chúng ta xin vâng khi gia đình chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta xin vâng khi sức khỏe không còn được như trước. Chúng ta xin vâng khi một người thân làm chúng ta đau lòng. Chúng ta thưa xin vâng khi con đường trước mặt không giống điều chúng ta mong muốn. Kinh Mân Côi nhắc chúng ta rằng đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, nhưng là tin tưởng để bước đi với Chúa ngay cả khi chưa hiểu hết con đường. Và đó chính là bài học đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta. Tâm tình thứ hai, kinh mân côi giúp chúng ta cùng mẹ bước vào chương trình cứu độ. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời xin vâng của Đức Maria không kết thúc ở Nazareth. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Maria vẫn ở giữa cộng đoàn các môn đệ, các tông đồ, những người đã vừa trải qua biết bao biến cố
đang ở trong thời điểm chờ đợi và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và giữa cộng đoàn ấy vẫn có Đức Maria. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không đứng ngoài hội thánh, mẹ ở giữa hội thánh, cầu nguyện cùng với hội thánh, đồng hành cùng với hội thánh. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em, bởi vì Đức Maria không chỉ là người sinh ra Đức Giêsu, mẹ còn tiếp tục hiện diện cách đặc biệt trong hành trình của hội thánh. Từ căn phòng truyền tin đến căn phòng của các tông đồ cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy một Đức Maria luôn ở trong tư thế đón nhận Thiên Chúa và đồng hành với dân người. Và đây cũng chính là điều mà Kinh Mân Côi muốn thực hiện nơi chúng ta. Kinh Mân Côi là một lời kinh có nền tảng sâu xa trong Tin Mừng. 20 màu nhiệm: vui, sáng, thương và mừng, giúp chúng ta lần lượt chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Từ truyền tin đến Bethlehem, từ Bethlehem đến Lazaret, từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cuộc khổ nạn, từ thập giá đến phục sinh, từ phục sinh đến vinh quang. Và trong tất cả những mầu nhiệm ấy, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu bằng một tình yêu vừa dịu dàng vừa trung tín. Vì thế, khi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc kinh với mẹ, mà còn để mẹ dẫn chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vui dạy chúng ta biết đón nhận sự sống và niềm vui của Tin Mừng. Mầu nhiệm sáng giúp chúng ta nhận ra ánh sáng của Đức Kitô trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Mầu nhiệm mùa thương giúp chúng ta hiểu giá trị của hy sinh, của tha thứ và của thập giá. Mầu nhiệm mừng mở mắt chúng ta về niềm hy vọng. Sau đau khổ là sự sống, sau thập giá là vinh quang. Cho nên Kinh Mân Côi không phải là một thứ lời kinh tách khỏi cuộc sống. Mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là một lời mời gọi chúng ta sống Tin Mừng trong chính hoàn cảnh của mình. Mỗi hạt kinh phải đi vào từng cuộc sống của chúng ta. Và tâm tình thứ ba cũng là tâm tình cuối cùng, Kinh Mân Côi đem cuộc đời của mình vào trong lời cầu nguyện của mẹ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây có lẽ là lý do Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh gần gũi với người Công giáo, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những điều không dễ nói thành lời. Có những người cha, người mẹ đang lo lắng cho con cái. Có những người đang mang trong mình một nỗi đau. Có những gia đình đang gặp khủng hoảng. Có những người bệnh tật, cô đơn. Có những người trẻ đang đứng trước những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Trong những lúc ấy, hãy cầm lấy chàng chuỗi Mân Côi. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần lần từng hạt và để cuộc đời của mình ở bên Chúa, bên mẹ. Bởi vì mẹ Maria hiểu rất rõ những buồn vui của cuộc đời chúng ta. Mẹ đã biết niềm vui khi đón nhận một sự sống. Mẹ đã biết nỗi lo khi phải đưa con mình chạy trốn sang Ai Cập khi đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Mẹ đã biết nỗi đau khi không hiểu hết những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ đã biết nỗi đau sâu thẳm của mẹ, của một người mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Và mẹ cũng đã biết niềm vui của buổi sáng phục sinh và niềm hy vọng của hội thánh sơ khai. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta có thể đem tất cả điều ấy đến với mẹ. Một người mẹ đang lo cho con, hãy trao người con ấy cho Đức Mẹ. Một người cha đang mang gánh nặng gia đình, hãy trao gia đình cho mẹ. Một người đang bệnh, hãy trao nỗi đau của mình cho mẹ. Một người đang mất phương hướng, hãy xin mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và khi cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cũng hãy nhớ đến hội thánh và thế giới. Kinh Mân Côi có thể trở thành lời cầu cho những gia đình đang gặp khó khăn, cho những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi, cho các em nhỏ, cho các ơn gọi, cho những người nghèo khổ, cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, cho những ai đang lìa xa đức tin. Như Đức Maria đã ở giữa hội thánh sơ khai và hội thánh cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần,
hôm nay mẹ cũng muốn ở giữa gia đình chúng ta, giữa cộng đoàn chúng ta, giữa hội thánh của chúng ta. Và điều chúng ta cần khi làm việc đó là không phải chạy trốn khỏi cuộc đời để tìm bình an. Chúng ta đem chính cuộc đời của mình vào trong lời kinh và để Chúa biến đổi cuộc đời ấy. Kính thưa ông bà, anh chị em, lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến một tràng chuỗi. Lời mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một con người, Đức Maria. Mẹ đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu suốt hành trình cứu độ. Mẹ đã ở với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Và mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Vì thế, mỗi khi cầm tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta hãy nhớ ba tâm tình: học với mẹ tiếng xin vâng, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và trao những buồn vui của cuộc đời chúng ta cho mẹ. Có thể tràng chuỗi trong tay chúng ta rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta lần chuỗi bằng một trái tim chân thành, thì từng hạt kinh có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ước gì trong tháng Mân Côi này, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta tìm lại một giờ phút để cùng nhau lần chuỗi, không cần dài, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cha mẹ, con cái, anh chị em trong cùng một cộng đoàn ngồi bên nhau, cùng đọc một chục kinh và cùng đặt gia đình mình trước mặt Chúa qua bàn tay của mẹ. Bởi vì một gia đình biết cầu nguyện với nhau là một gia đình đang học cách ở lại với nhau trong Chúa. Và nếu hôm nay chúng ta đang mang trong lòng một điều gì đó mà không biết phải trao cho ai, hãy cầm lấy tràng chuỗi, hãy để từng hạt kinh đưa chúng ta đi từ nỗi lo đến lòng tín thác, từ đau khổ đến hy vọng, từ chính mình đến với Chúa. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết nói tiếng xin vâng như mẹ. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Xin mẹ ở lại với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ của chúng con và với hội thánh. Và mỗi khi chúng con cầm lấy tràng chuỗi, xin mẹ cầm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để chúng con biết sống đức tin, biết yêu thương, biết hy sinh và biết hy vọng cho đến cùng. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin

0: Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm và sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để nhờ Mẹ mà đến với Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự nâng đỡ ủi an nhờ việc lần chuỗi Mân Côi.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những ai đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, được ơn can đảm vượt thắng mọi gian nan.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương Mẹ Maria, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.
0: Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, xin thương nhận những lời nguyện của chúng con vừa dâng và giúp chúng con luôn biết sống các mầu nhiệm Mân Côi trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

0: Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sông và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Hãy nâng tâm hồn lên.
1: Chúng con đang hướng về Chúa.
0: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, hai Đức Cha Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hưởng hạnh phúc Người sống lại hiển vinh.

0: sự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.

Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào? Chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người, đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, mọi ngôn ngữ, cái sự đa dạng và khác biệt muôn trùng, mà ở trong đấy người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe, lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, vân vân hết. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng ta thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái, và ở nơi đấy đầy sức sống. Từ đó người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chính là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vựa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này người nọ, và đến khi sai người con của mình đến thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta nói đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được, như ta thấy cái kết cục của nó.
Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như Thánh Phaolô nói đó, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ có khi người ta chỉ không lo về sự đời chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí. Niềm vui của Chúa chỉ khi người ta làm việc cho Chúa mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi. Và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy lớn mạnh trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, ngài nói rằng: tôi lắng nghe, tôi hiện hữu. Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đức Giê-xu, ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, được để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giê-xu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng: chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giê-xu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức. Kính thưa cộng đoàn, viên tá điền trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giê-xu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó, chúng ta được mời gọi
luôn phải gắn bó với sự sám hối, phải canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại vườn Vatican để đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc Kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Usakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ 3 là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ 4 là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng Linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vân phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản công tòa giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vân phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó thế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
0: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân Truyền Giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005, và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các thứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay,
2: cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo phụ trách 6 cơ sở. 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp theo một nghĩa nào đó đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người Công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oebert cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông đào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết, như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ Hội Thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình, ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến, một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình?
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái. Không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa. Không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, cái hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng. Nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới, ngày 16 tháng 11 tại trung tâm mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse, rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai, cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương, mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái

0: Biết tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á,
1: Dạ.
0: mình càng bớt đi cái sự lo âu
1: Dạ.
0: và càng dễ chấp nhận hơn.
1: Vâng.
0: Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
1: Dạ vâng.
0: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
1: Dạ vâng.
0: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị,
1: À dạ.
0: không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân,
1: Dạ.
0: sống tri ân, tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ, à, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
1: Dạ.
0: Do đó hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho, nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó
1: Dạ.
0: cuốn nhật ký với những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và
1: Dạ.
0: viết lại cái hành trình cuộc đời của mình,
1: Dạ.
0: để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn,
1: Dạ vâng.
0: và nó tốt cho người ta hơn. Đó,
1: Dạ vâng.
0: đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.
1: Dạ.
0: Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì.
1: À dạ.
0: Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được,
1: À dạ.
0: nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất
1: Dạ.
0: thì nó sẽ lên một cái cây.
1: Wow, dạ.
0: Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được.
1: Vâng.
0: Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
1: Dạ.
0: Chúng ta có thể viết xuống,
1: Dạ.
0: mình viết sai mình có thể xóa, mình
1: Dạ.
0: có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
1: Dạ.
0: Mà để viết được mình cũng phải chuốt, mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ, nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được
1: Dạ.
0: sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà
1: Dạ.
0: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
1: Hay quá ạ.
0: Mang
1: Nó giống
0: tính
1: như là
0: giới
1: một cái
0: hạn.
1: hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo
0: Đúng
1: đúng
0: rồi.
1: không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó sau cái đêm Hilina có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ đúng không ạ thưa cha?
0: Cảm ơn Yến, và
1: Dạ.
0: hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện
1: Dạ
0: này.
1: vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp
0: Họ
1: tới.
0: đang tổng dượt đó,
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: vào ngày 16 tới, thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay
1: Dạ.
0: để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc,
1: Dạ.
0: nhưng mà để mọi người được chạm,
1: Dạ vâng.
0: được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận.
1: Dạ.
0: Và bây giờ tôi cho đi,
1: Dạ.
0: và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có
1: Dạ.
0: thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
1: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp với dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc thì cha

0: ta có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người.
0: Yeah.
1: Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn.
0: Yeah.
1: Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi.
0: Yeah.
1: Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay,
0: yeah,
1: một cách nào đó họ đã yêu thương mình.
0: Yeah, vâng.
1: Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi,
0: vâng,
1: nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu.
0: Vâng.
1: Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và
0: dạ,
1: không thấy được mình được yêu thương dạ lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác.
0: Dạ.
1: Họ, dạ, mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay dạ bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè.
0: Yeah.
1: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn yeah sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không.
0: Yeah.
1: Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
0: Vâng.
1: Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu.
0: Yeah.
1: Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước.
0: Yeah.
1: Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi.
0: Yeah.
1: Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi?
0: Dạ vâng.
1: Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình?
0: Yeah.
1: Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó,
0: yeah,
1: anh phải yêu người thân cận như chính mình.
0: Yeah.
1: Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương.
0: Yeah.
1: Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó.
0: Yeah.
1: Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Yeah. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Dạ vâng. Yeah. Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra. Bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ đúng mong muốn.
1: Yeah. Yeah. Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi.
0: Yeah.
1: Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo.
0: Yeah, vâng.
1: Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức.
0: Yeah.
1: Có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Yeah. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Dạ vâng. Yeah. Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm. Nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được.
0: Yeah.
1: Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn vì dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột.
0: Yeah.
1: Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa.
0: Yeah.
1: Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn.
0: Yeah.
1: Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết.
0: Yeah.
1: Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương.
0: Yeah.
1: Từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe.
0: Yeah.
1: Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm.
0: Yeah.
1: Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Yeah. Dạ vâng.
1: Đó là cái quan điểm của mình.
0: Yeah.
1: Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
0: Yeah. Dạ vâng.
1: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng.
0: Yeah.
1: Theo Chúa là an toàn nhất.
0: Dạ yeah, vâng. Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: sự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý bạn chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền. Những người tá điền này quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đâu phải là của mình. Mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà. Tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền. Nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy, cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mọi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ.
ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta, thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ, cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa. Họ sống trong những cứng đầu của mình. Họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng. Họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ, để rồi khiết khước từ thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi, tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình, chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban. Những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời, thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi, tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi, ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín, tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều đó, để rồi biết hoán cải, biết canh chừng đời sống của mình, đừng sống lầm lỗi, và hãy sống trong tâm tình tạ ơn và nỗ lực hết mình canh tác cho vườn nho của Thiên Chúa, để trổ sinh hoa trái đúng mùa, và chính Thiên Chúa đến thu hoạch những hoa trái ấy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay, đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, cái hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường

0: nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận.
1: Yeah.
0: Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì đứng về, tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn. Không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này.
1: Yeah.
0: Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương.
1: Yeah.
0: Được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp.
1: Yeah.
0: Từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống.
1: Yeah.
0: Vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam.
1: Yeah.
0: Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình.
1: Yeah.
0: Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết. Yeah. Nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm là tôi đã được yêu thương như thế nào.
1: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
0: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của Mái Ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó.
1: Yeah.
0: Mai là ban mai.
1: Yeah.
0: Trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân.
1: Yeah.
0: Người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai.
1: Yeah.
0: Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình. Nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ.
1: Yeah.
0: Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai.
1: Yeah.
0: Mai là Maria. Rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ. Một cái trái tim luôn mở ra đón nhận.
1: Yeah.
0: Và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình.
1: Yeah.
0: Thì đã hơn 20 năm khi Mái Ấm được hình thành. Thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập Mái Ấm Mái Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mái Tâm.
1: Yeah.
0: Đó là vì sau từ Mái Ấm Mái Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn.
1: Yeah.
0: Người bệnh nhân cuối đời. rồi các trẻ bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Ngày 16 tháng 11 tại trung tâm mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại trung tâm mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm. Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm, đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân, tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào. Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng, viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
1: Hay quá nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó sau cái đêm Healing Night có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
0: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
1: Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
0: Đang tổng dợt đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp. Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc. Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
1: Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
1: Dạ vâng.
0: Đó, do đó một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và dạ. không thấy được mình được yêu thương dạ. lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác.
1: Dạ.
0: Họ dạ, vâng. mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
1: Dạ.
0: Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay dạ. bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè.
1: Dạ.
0: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn dạ. sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng.
1: Dạ.
0: Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
1: Vâng.
0: Đó. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước.
1: Dạ.
0: Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi.
1: Dạ.
0: Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình.
1: Dạ.
0: Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó.
1: Dạ.
0: Là anh phải yêu người thân cận như chính mình.
1: Yeah.
0: Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương.
1: Yeah.
0: Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó.
1: Yeah.
0: Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Yeah. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Dạ vâng. Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra. Bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
0: Dạ. Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
1: Dạ vâng. Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đặt câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm, nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày rồi nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác, thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương, thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn vì dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe, ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái quan điểm của mình.
1: Yeah.
0: Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
1: Vâng.
0: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Ơn Chúa là an toàn nhất.
1: Dạ vâng. Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mần Cồi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991, không cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi. Giáo huấn số 415, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Tuy không có quyền cao nhất của chức thượng tế và tùy thuộc các giám mục trong khi thực thi năng quyền của mình, các linh mục vẫn được liên kết với các giám mục trong danh dự tư tế và nhờ bí tích truyền chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành việc phụng tự thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1564. Ngày 5 thứ hai, Thánh Maria Faustina Kowalska, trình nữ. Ngày 6, thứ ba, Thánh Bruno, linh mục. Ngày 7, thứ tư, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Ngày 8, thứ năm. Ngày 9, thứ sáu, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10, thứ bảy. 11 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ

0: Dân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa tất cả ông bà anh chị em, chúng ta bước vào tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ đọc, dễ nhớ, ai cũng có thể đọc và đọc được ở mọi nơi, mọi chốn. Tuy lời kinh đơn sơ nhưng là bản tóm lược của tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng đọc kinh Mân Côi để cùng với mẹ kết hợp với Chúa Giêsu khổ giá để chúng ta đón nhận tất cả mầu nhiệm của tin mừng, mầu nhiệm của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với tất cả anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu cho những nhu cầu của con người. Và xin Chúa thương đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để chúng ta cùng kết hợp với kinh Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng xứng đáng Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông chú ngụ. Đó là các ông

Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Juda con ông Jacobê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Kính thưa ông bà, anh chị em và quý khán giả rất thân mến. Tháng 10 về, trong nhiều gia đình Công giáo lại vang lên lời kinh quen thuộc: Kính mừng Maria đầy ân phúc. Có thể đó là một lời kinh của người mẹ bên bàn thờ gia đình, của một người cha trên đường đi làm, của một cụ già trong buổi chiều thanh vắng, hay của một người đang nằm trên giường bệnh, âm thầm lần từng chuỗi hạt mân côi. Kinh mân côi rất đơn sơ, nhưng đằng sau lời kinh đơn sơ ấy lại là cả một mầu nhiệm đức tin. Bởi lời kinh mân côi không chỉ nói về Đức Maria, kinh mân côi đưa chúng ta vào chính cuộc đời của Đức Kitô, và qua Đức Maria, chúng ta học cách đón nhận, bước theo và sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được các bài đọc hôm nay làm nổi bật trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hiện diện giữa các ông và cùng với họ chuyên chăm cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 2 gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho thấy Con Thiên Chúa đã được sai đến sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được trở nên nghĩa tử và có thể kêu lên Abba, Cha ơi. Và trong bài tin mừng, chúng ta trở về với biến cố truyền tin, nơi một lời xin vâng của một thiếu nữ tại Nazareth đã mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba tâm tình. Thứ nhất, kinh mừng côi đưa chúng ta vào lời xin vâng của mẹ. Kính thưa ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căn nhà ở Nazareth. Ở đó Đức Maria được sứ thần Gabriel chào bằng một câu thật đặc biệt: Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng điều làm cho biến cố truyền tin trở thành một biến cố quyết định trong lịch sử cứu độ, đó chính là câu trả lời của mẹ: Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Khi Chúa muốn cứu độ con người, nhưng người không cứu độ chúng ta bằng cách bỏ qua tự do của con người, thì Chúa đã muốn con một của người thực sự làm người, sinh ra từ một người phụ nữ, và Đức Maria đã tự do đón nhận lời mời gọi ấy. Từ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã làm người. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, khi thời gian tới hồi viên mãn, thì Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Đây là một điều thật kỳ diệu, Con Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong chương trình kỳ diệu ấy, Đức Maria đã có một vị trí rất đặc biệt. Mẹ đã thưa xin vâng không phải chỉ một lần bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Nazareth, từ những năm tháng âm thầm đến những ngày rao giảng tin mừng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Khi ấy lời xin vâng của mẹ không còn là một lời nói dễ dàng trước sứ thần, mà đó là một lời xin vâng được thử thách trong nước mắt và đau khổ. Và chính ở đây, kinh mân côi trở thành một trường học rất đẹp. Mỗi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc lời kinh kính mừng của mẹ, mà chúng ta đang học với mẹ cách đón nhận ý Chúa. Có những lúc chúng ta phải nói lời xin vâng với Chúa trong những điều mình không hiểu. Chúng ta xin vâng khi gia đình chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta xin vâng khi sức khỏe không còn được như trước. Chúng ta xin vâng khi một người thân làm chúng ta đau lòng. Chúng ta thưa xin vâng khi con đường trước mặt không giống điều chúng ta mong muốn. Kinh Mân Côi nhắc chúng ta rằng đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, nhưng là tin tưởng để bước đi với Chúa ngay cả khi chưa hiểu hết con đường. Và đó chính là bài học đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta. Tâm tình thứ hai, kinh mân côi giúp chúng ta cùng mẹ bước vào chương trình cứu độ. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời xin vâng của Đức Maria không kết thúc ở Nazareth. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Maria vẫn ở giữa cộng đoàn các môn đệ, các tông đồ, những người đã vừa trải qua biết bao biến cố
đang ở trong thời điểm chờ đợi và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và giữa cộng đoàn ấy vẫn có Đức Maria. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không đứng ngoài hội thánh, mẹ ở giữa hội thánh, cầu nguyện cùng với hội thánh, đồng hành cùng với hội thánh. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em. Bởi vì Đức Maria không chỉ là người sinh ra Đức Giêsu, mẹ còn tiếp tục hiện diện cách đặc biệt trong hành trình của hội thánh. Từ căn phòng truyền tin đến căn phòng của các tông đồ cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy một Đức Maria luôn ở trong tư thế đón nhận Thiên Chúa và đồng hành với dân người. Và đây cũng chính là điều mà Kinh Mân Côi muốn thực hiện nơi chúng ta. Kinh Mân Côi là một lời kinh có nền tảng sâu xa trong Tin Mừng. 20 màu nhiệm: vui, sáng, thương và mừng, giúp chúng ta lần lượt chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Từ truyền tin đến Bethlehem, từ Bethlehem đến Nazareth, từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cuộc khổ nạn, từ thập giá đến phục sinh, từ phục sinh đến vinh quang. Và trong tất cả những mầu nhiệm ấy, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu bằng một tình yêu vừa dịu dàng vừa trung tín. Vì thế khi lần chuỗi chúng ta không chỉ đọc kinh với mẹ, mà còn để mẹ dẫn chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vui dạy chúng ta biết đón nhận sự sống và niềm vui của Tin Mừng. Mầu nhiệm sáng giúp chúng ta nhận ra ánh sáng của Đức Kitô trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Mầu nhiệm mùa thương giúp chúng ta hiểu giá trị của hy sinh, của tha thứ và của thập giá. Mầu nhiệm mừng mở mắt chúng ta về niềm hy vọng. Sau đau khổ là sự sống, sau thập giá là vinh quang. Cho nên Kinh Mân Côi không phải là một thứ lời kinh tách khỏi cuộc sống. Mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là một lời mời gọi chúng ta sống Tin Mừng trong chính hoàn cảnh của mình. Mỗi hạt kinh phải đi vào từng cuộc sống của chúng ta. Và tâm tình thứ ba cũng là tâm tình cuối cùng. Kinh Mân Côi đem cuộc đời của mình vào trong lời cầu nguyện của mẹ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây có lẽ là lý do Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh gần gũi với người Công giáo, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những điều không dễ nói thành lời. Có những người cha, người mẹ đang lo lắng cho con cái. Có những người đang mang trong mình một nỗi đau. Có những gia đình đang gặp khủng hoảng. Có những người bệnh tật, cô đơn. Có những người trẻ đang đứng trước những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Trong những lúc ấy, hãy cầm lấy chàng chuỗi Mân Côi. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần lần từng hạt và để cuộc đời của mình ở bên Chúa, bên mẹ. Bởi vì mẹ Maria hiểu rất rõ những buồn vui của cuộc đời chúng ta. Mẹ đã biết niềm vui khi đón nhận một sự sống. Mẹ đã biết nỗi lo khi phải đưa con mình chạy trốn sang Ai Cập khi đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Mẹ đã biết nỗi đau khi không hiểu hết những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ đã biết nỗi đau sâu thẳm của mẹ, của một người mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Và mẹ cũng đã biết niềm vui của buổi sáng phục sinh và niềm hy vọng của hội thánh sơ khai. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta có thể đem tất cả điều ấy đến với mẹ. Một người mẹ đang lo cho con, hãy trao người con ấy cho Đức Mẹ. Một người cha đang mang gánh nặng gia đình, hãy trao gia đình cho mẹ. Một người đang bệnh, hãy trao nỗi đau của mình cho mẹ. Một người đang mất phương hướng, hãy xin mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và khi cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cũng hãy nhớ đến hội thánh và thế giới. Kinh Mân Côi có thể trở thành lời cầu cho những gia đình đang gặp khó khăn, cho những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi, cho các em nhỏ, cho các ơn gọi, cho những người nghèo khổ, cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, cho những ai đang lìa xa đức tin. Như Đức Maria đã ở giữa hội thánh sơ khai và hội thánh cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần,
Hôm nay mẹ cũng muốn ở giữa gia đình chúng ta, giữa cộng đoàn chúng ta, giữa hội thánh của chúng ta. Và điều chúng ta cần khi làm việc đó là không phải chạy trốn khỏi cuộc đời để tìm bình an. Chúng ta đem chính cuộc đời của mình vào trong lời kinh và để Chúa biến đổi cuộc đời ấy. Kính thưa ông bà, anh chị em, lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến một tràng chuỗi. Lời mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một con người, Đức Maria. Mẹ đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu suốt hành trình cứu độ. Mẹ đã ở với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Và mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Vì thế, mỗi khi cầm tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta hãy nhớ ba tâm tình: học với mẹ tiếng xin vâng, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và trao những buồn vui của cuộc đời chúng ta cho mẹ. Có thể tràng chuỗi trong tay chúng ta rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta lần chuỗi bằng một trái tim chân thành, thì từng hạt kinh có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ước gì trong tháng Mân Côi này, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta tìm lại một giờ phút để cùng nhau lần chuỗi, không cần dài, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cha mẹ, con cái, anh chị em trong cùng một cộng đoàn ngồi bên nhau, cùng đọc một chục kinh và cùng đặt gia đình mình trước mặt Chúa qua bàn tay của mẹ. Bởi vì một gia đình biết cầu nguyện với nhau là một gia đình đang học cách ở lại với nhau trong Chúa. Và nếu hôm nay chúng ta đang mang trong lòng một điều gì đó mà không biết phải trao cho ai, hãy cầm lấy tràng chuỗi, hãy để từng hạt kinh đưa chúng ta đi từ nỗi lo đến lòng tín thác, từ đau khổ đến hy vọng, từ chính mình đến với Chúa. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết nói tiếng xin vâng như mẹ. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Xin mẹ ở lại với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ của chúng con và với hội thánh. Và mỗi khi chúng con cầm lấy tràng chuỗi, xin mẹ cầm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để chúng con biết sống đức tin, biết yêu thương, biết hy sinh và biết hy vọng cho đến cùng. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi

0: Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm và sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để nhờ Mẹ mà đến với Chúa.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự nâng đỡ ủi an nhờ việc lần chuỗi Mân Côi.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những ai đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, được ơn can đảm vượt thắng mọi gian nan.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương Mẹ Maria, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.
0: Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, xin thương nhận những lời nguyện của chúng con vừa dâng và giúp chúng con luôn biết sống các mầu nhiệm Mân Côi trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

0: Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sông và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Hãy nâng tâm hồn lên.
1: Chúng con đang hướng về Chúa.
0: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, hai Đức Cha Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hưởng hạnh phúc Người sống lại hiển vinh.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Hãy làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến nước Thiên Chúa, chúng ta thường nghĩ là nó như thế nào? Chúng ta thường chỉ nghe qua các dụ ngôn, nhưng trong thực tế của đời sống, con người thường dễ biến giáo hội thành ra như một câu lạc bộ, hay là một hội nhóm, hay là theo một cái kiểu hệ đảng phái. Vì sao? Bởi vì như vậy người ta cảm thấy là dễ sống với nhau hơn là một nước của Thiên Chúa hay là giáo hội. Bởi vì nước của Thiên Chúa không có biên giới. Nước của Thiên Chúa bao gồm nhiều người, đủ loại, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, ngôn ngữ, cái sự đa dạng và khác biệt muôn trùng, mà ở trong đấy người ta phải học để sống với nhau, học để phục vụ nhau. Còn nếu như trong một câu lạc bộ hay một đảng phái thì người ta chỉ thích những người cùng sở thích thôi. Một câu lạc bộ thì chỉ gồm những người cùng sở thích. Sở thích nuôi chim, sở thích nuôi cá, sở thích nuôi cây cảnh, trồng cây cảnh, vân vân. Và như vậy người ta cảm thấy dễ chịu. Còn nước Thiên Chúa nó không phải như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh về một vườn nho, chính là nhà Israel. Vườn nho ấy đã không còn đơm bông kết trái nữa, mà nó bị phá tan hoang và trở thành mảnh đất hoang vu. Tại vì sao? Tại vì người ta không muốn nhà Israel ở trong đó, người dân không còn muốn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa, mà muốn đi theo cái lối tư duy, cái đường lối của mình. Bởi vì có vẻ như đường lối của mình thì mình dễ lập phe, lập nhóm, mình dễ có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vân vân hơn. Còn nếu đi theo đường lối của Thiên Chúa thì như bài tin mừng ta thấy, đó là Thiên Chúa luôn bắt phải mở ra và đặt Thiên Chúa trên hết, đặt vườn nho của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, trên trước những gì là của cá nhân. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng kể cho chúng ta về ông chủ và vườn nho. Quả thật ông chủ đó chính là Thiên Chúa, người đã xây dựng, cải tạo và làm cho vườn nho trở thành một nơi sinh nhiều hoa trái, và ở nơi đấy đầy sức sống. Từ đó người giao cho tá điền, tức là giao cho con người, giao cho chúng ta, con người chính là chúng ta, là mỗi một người chúng ta cai quản. Thế nhưng mà khi mà đến cái ngày mà thu hoa lợi thì người ta không còn nghĩ đến đấy là vườn nho của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa nữa, mà là người ta muốn biến nó thành cái vườn của nhà mình, thành cái vựa kiếm tiền của nhà mình. Để rồi từ đó người ta không còn để cho lời Chúa hướng dẫn, mà là để cho lòng tham, để cho danh vọng, để cho lợi ích hướng dẫn. Từ đó ở trong bài tin mừng ta thấy rất rõ, đó là hình ảnh về khi mà ông chủ sai hết người này người nọ, và đến khi sai người con của mình đến thì tá điền đều giết tất cả, hoặc là xua đuổi tất cả đi. Bởi vì lúc đấy cái lòng tham nó làm mù mờ hết tất cả rồi. Cái sự ham muốn ở trong bài tin mừng thì gọi là của những tá điền, nhưng mà của ta nói đơn giản đó là của những người cai quản vườn nho của Thiên Chúa, đã không còn là ý muốn theo sự hướng dẫn của thần khí, mà là theo sự hướng dẫn của tiền bạc, của danh vọng, của lợi ích. Cái đó rất là lớn. Và càng đi vào con đường đó thì càng khó mà rút ra được. Như ta thấy cái kết cục của nó.
Chắc hẳn ta đọc cả ba bài đọc hôm nay, ta có thể thấy rằng cái sự như Thánh Phaolô nói đó, anh em đừng quá lo lắng sự đời. Nhưng mà sao mà không lo được? Người ta chỉ có khi người ta chỉ không lo về sự đời chỉ khi người ta đặt tất cả mọi sự trước mặt Thiên Chúa. Người ta đặt tất cả mọi sự để phục vụ Thiên Chúa thì lúc đấy người ta mới không có lo lắng về sự đời. Và Thánh Phaolô có nói một cái câu để kết, đó là bình an của Thiên Chúa sẽ ở với anh em. Bình an của Thiên Chúa chính là niềm vui thần khí, niềm vui của Chúa. Chỉ có khi, chỉ khi người ta làm việc cho Chúa mà với bình an của Thiên Chúa, với niềm vui của thần khí, thì lúc đấy lòng tham, sự ngạo mạn, tính háo danh nó mới bớt đi, nó mới bớt đi. Và vườn nho của Chúa nhờ đó mới may ra tiếp tục sinh hoa trái. Và hoa trái đấy lại chính là niềm vui, chính là lại ban lại cho chính tá điền, tức là chính mỗi một người chúng ta. Quả thật, Đức Kitô đến trao cho chúng ta, tức là mỗi một người, nước Thiên Chúa, và người mời gọi chúng ta xây dựng ấy, nước ấy lớn mạnh trước hết bằng cách lắng nghe lời Chúa. Như cha Timothy Radcliffe trong một bài chia sẻ gần đây, ngài nói rằng: "Tôi lắng nghe, tôi hiện hữu." Tôi lắng nghe chính là lắng nghe và thực hiện những gì Chúa dạy. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: "Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành. Vì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em." Đức Giêsu ngài muốn thay đổi náo trạng về chúng ta, suy nghĩ về giáo hội, về nước trời. Ngài mời gọi chúng ta đến để rồi đi ra xây dựng, làm cho nước trời được hiển lộ, được để cho danh cha cả sáng và nước cha trị đến. Nước Thiên Chúa không phải là nơi để chúng ta kiếm trác thu lợi, chia phe lập nhóm, nhưng là nơi chào đón tất cả mọi người và rộng mở vô biên. Do đó, Đức Giêsu muốn con cái của người có cái nhìn vượt xa hơn cái biên giới của lòng tham, vượt xa hơn cái suy nghĩ hẹp hòi của những tinh toan tính trước mắt. Như lời Đức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Đại hội Thường Hội đồng Giám mục thứ 16 hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thanh Cha nói rằng: "Chúng ta không cần một cái nhìn thiền cẩn được tạo nên từ những chiến lược của con người, nhưng những tính toán chính trị hay những trận chiến ý thức hệ. Chúng ta không cần những thứ đó. Chúng ta không ở đây để tiến hành một cuộc họp quốc hội hay một kế hoạch cải cách. Không phải, mà chúng ta ở đây để cùng bước đi với cái nhìn của Chúa Giêsu, đứng chúc tụng Chúa Cha và chào đón những ai mệt mỏi và bị áp bức." Kính thưa cộng đoàn, viên tá điền trong bài tin mừng hôm nay đã không để cho lòng yêu mến Chúa sai khiến, nhưng đã để cho lòng tham và vinh quang của trần thế sai khiến. Chúng ta ngược lại, chúng ta được mời gọi để tập trung vào Đức Giêsu chịu đóng đinh, chết và phục sinh. Tuy nhiên, thực hiện được điều này trong suốt hành trình làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Bởi đó chúng ta được mời gọi
luôn phải gắn bó với sự sám hối, phải canh tân đời sống như lời dạy của Đức Phanxicô. Mẹ giáo hội luôn cần đến sự thanh tẩy, cần được sửa chữa, bởi vì tất cả chúng ta đều là dân của những tội nhân được tha thứ, luôn cần trở về với nguồn là Chúa Giêsu và lại đặt mình trên những con đường của Chúa Thánh Thần để có thể đến với mọi người với tin mừng của Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thế, chỉ có con đường đó, con đường của Đức Giêsu mới là con đường làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Khắc Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. À, tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Là vì sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse, rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân, tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào. Do đó hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình, thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống. Bởi vì Nhĩ ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhĩ nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp. Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc. Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thử tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ

0: nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
1: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh, bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không, hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em, tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và

0: có góc nhìn khác, và mình là người đồng hành với các em. Nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok, mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn, vì dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe, ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Theo Chúa là an toàn nhất.
1: Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com. Và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại vườn Vatican để đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ đọc kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh, ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Usakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ 3 là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ 4 là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng Linh mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vân phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vân phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó thế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
0: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân Truyền Giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005, và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các thứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay,
2: cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo phụ trách 6 cơ sở. 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin Mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp theo một nghĩa nào đó, đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người Công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oeber cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mần Cồi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi. Giáo huấn số 415. Truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Tuy không có quyền cao nhất của chức thượng tế và tùy thuộc các giám mục trong khi thực thi năng quyền của mình, các linh mục vẫn được liên kết với các giám mục trong danh dự tư tế và nhờ bí tích truyền chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành việc phụng tự thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1564. Ngày năm thứ hai, Thánh Maria Faustina Kowalska, trình nữ. Ngày sáu thứ ba, Thánh Bruno, linh mục. Ngày bảy thứ tư, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Ngày tám thứ năm. Ngày chín thứ sáu, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10, thứ 7. 11 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Mẹ Mần Cồi.

0: Dân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa tất cả ông bà anh chị em, chúng ta bước vào tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ đọc, dễ nhớ, ai cũng có thể đọc và đọc được ở mọi nơi, mọi chốn. Tuy lời kinh đơn sơ nhưng là bản tóm lược của tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng đọc Kinh Mân Côi để cùng với mẹ kết hợp với Chúa Giêsu khổ giá để chúng ta đón nhận tất cả mầu nhiệm của tin mừng, mầu nhiệm của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với tất cả anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu cho những nhu cầu của con người và xin Chúa thương đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để chúng ta cùng kết hợp với Kinh Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng xứng đáng Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông

Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Áp ba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Kính thưa ông bà, anh chị em và quý khán giả rất thân mến. Tháng 10 về, trong nhiều gia đình Công giáo lại vang lên lời kinh quen thuộc: Kính mừng Maria đầy ân phúc. Có thể đó là một lời kinh của người mẹ bên bàn thờ gia đình, của một người cha trên đường đi làm, của một cụ già trong buổi chiều thanh vắng, hay của một người đang nằm trên giường bệnh, âm thầm lần từng chuỗi hạt mân côi. Kinh mân côi rất đơn sơ, nhưng đằng sau lời kinh đơn sơ ấy lại là cả một mầu nhiệm đức tin. Bởi lời kinh mân côi không chỉ nói về Đức Maria, kinh mân côi đưa chúng ta vào chính cuộc đời của Đức Kitô, và qua Đức Maria chúng ta học cách đón nhận, bước theo và sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được các bài đọc hôm nay làm nổi bật. Trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hiện diện giữa các ông và cùng với họ chuyên chăm cầu nguyện, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 2 gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho thấy con Thiên Chúa đã được sai đến sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được trở nên nghĩa tử và có thể kêu lên: Abba, Cha ơi. Và trong bài tin mừng, chúng ta trở về với biến cố truyền tin, nơi một lời xin vâng của một thiếu nữ tại Nazareth đã mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba tâm tình. Thứ nhất, kinh mừng côi đưa chúng ta vào lời xin vâng của mẹ. Kính thưa ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căn nhà ở Nazareth. Ở đó Đức Maria được sứ thần Gabriel chào bằng một câu thật đặc biệt: Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng điều làm cho biến cố truyền tin trở thành một biến cố quyết định trong lịch sử cứu độ, đó chính là câu trả lời của mẹ: Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng người không cứu độ chúng ta bằng cách bỏ qua tự do của con người. Thiên Chúa đã muốn con một của người thực sự làm người, sinh ra từ một người phụ nữ, và Đức Maria đã tự do đón nhận lời mời gọi ấy. Từ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã làm người. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Đây là một điều thật kỳ diệu, con Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong chương trình kỳ diệu ấy, Đức Maria đã có một vị trí rất đặc biệt. Mẹ đã thưa xin vâng không phải chỉ một lần bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Nazareth, từ những năm tháng âm thầm đến những ngày rao giảng tin mừng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Khi ấy lời xin vâng của mẹ không còn là một lời nói dễ dàng trước sứ thần, mà đó là một lời xin vâng được thử thách trong nước mắt và đau khổ. Và chính ở đây, kinh mân côi trở thành một trường học rất đẹp. Mỗi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc lời kinh kính mừng của mẹ, mà chúng ta đang học với mẹ cách đón nhận ý Chúa. Có những lúc chúng ta phải nói lời xin vâng với Chúa trong những điều mình không hiểu. Chúng ta xin vâng khi gia đình chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta xin vâng khi sức khỏe không còn được như trước. Chúng ta xin vâng khi một người thân làm chúng ta đau lòng. Chúng ta thưa xin vâng khi con đường trước mặt không giống điều chúng ta mong muốn. Kinh Mân Côi nhắc chúng ta rằng đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, nhưng là tin tưởng để bước đi với Chúa ngay cả khi chưa hiểu hết con đường. Và đó chính là bài học đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta. Tâm tình thứ hai, kinh mân côi giúp chúng ta cùng mẹ bước vào chương trình cứu độ. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời xin vâng của Đức Maria không kết thúc ở Nazareth. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Maria vẫn ở giữa cộng đoàn các môn đệ, các tông đồ, những người đã vừa trải qua biết bao biến cố,
đang ở trong thời điểm chờ đợi và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và giữa cộng đoàn ấy vẫn có Đức Maria. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không đứng ngoài hội thánh, mẹ ở giữa hội thánh, cầu nguyện cùng với hội thánh, đồng hành cùng với hội thánh. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em, bởi vì Đức Maria không chỉ là người sinh ra Đức Giêsu, mẹ còn tiếp tục hiện diện cách đặc biệt trong hành trình của hội thánh. Từ căn phòng truyền tin đến căn phòng của các tông đồ cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy một Đức Maria luôn ở trong tư thế đón nhận Thiên Chúa và đồng hành với dân người. Và đây cũng chính là điều mà Kinh Mân Côi muốn thực hiện nơi chúng ta. Kinh Mân Côi là một lời kinh có nền tảng sâu xa trong Tin Mừng. 20 màu nhiệm: vui, sáng, thương và mừng, giúp chúng ta lần lượt chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Từ truyền tin đến Bethlehem, từ Bethlehem đến Nazareth, từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cuộc khổ nạn, từ thập giá đến phục sinh, từ phục sinh đến vinh quang. Và trong tất cả những mầu nhiệm ấy, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu bằng một tình yêu vừa dịu dàng vừa trung tín. Vì thế khi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc kinh với mẹ mà còn để mẹ dẫn chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vui dạy chúng ta biết đón nhận sự sống và niềm vui của Tin Mừng. Mầu nhiệm sáng giúp chúng ta nhận ra ánh sáng của Đức Kitô trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Mầu nhiệm mùa thương giúp chúng ta hiểu giá trị của hy sinh, của tha thứ và của thập giá. Mầu nhiệm mừng mở mắt chúng ta về niềm hy vọng. Sau đau khổ là sự sống, sau thập giá là vinh quang. Cho nên Kinh Mân Côi không phải là một thứ lời kinh tách khỏi cuộc sống. Mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là một lời mời gọi chúng ta sống Tin Mừng trong chính hoàn cảnh của mình. Mỗi hạt kinh phải đi vào từng cuộc sống của chúng ta. Và tâm tình thứ ba cũng là tâm tình cuối cùng. Kinh Mân Côi đem cuộc đời của mình vào trong lời cầu nguyện của mẹ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây có lẽ là lý do Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh gần gũi với người Công giáo, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những điều không dễ nói thành lời. Có những người cha, người mẹ đang lo lắng cho con cái. Có những người đang mang trong mình một nỗi đau. Có những gia đình đang gặp khủng hoảng. Có những người bệnh tật, cô đơn. Có những người trẻ đang đứng trước những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Trong những lúc ấy, hãy cầm lấy chàng chuỗi Mân Côi. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần lần từng hạt và để cuộc đời của mình ở bên Chúa, bên mẹ. Bởi vì mẹ Maria hiểu rất rõ những buồn vui của cuộc đời chúng ta. Mẹ đã biết niềm vui khi đón nhận một sự sống. Mẹ đã biết nỗi lo khi phải đưa con mình chạy trốn sang Ai Cập khi đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Mẹ đã biết nỗi đau khi không hiểu hết những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ đã biết nỗi đau sâu thẳm của mẹ, của một người mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Và mẹ cũng đã biết niềm vui của buổi sáng phục sinh và niềm hy vọng của hội thánh sơ khai. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta có thể đem tất cả điều ấy đến với mẹ. Một người mẹ đang lo cho con, hãy trao người con ấy cho Đức Mẹ. Một người cha đang mang gánh nặng gia đình, hãy trao gia đình cho mẹ. Một người đang bệnh, hãy trao nỗi đau của mình cho mẹ. Một người đang mất phương hướng, hãy xin mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và khi cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cũng hãy nhớ đến hội thánh và thế giới. Kinh Mân Côi có thể trở thành lời cầu cho những gia đình đang gặp khó khăn, cho những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi, cho các em nhỏ, cho các ơn gọi, cho những người nghèo khổ, cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, cho những ai đang lìa xa đức tin. Như Đức Maria đã ở giữa hội thánh sơ khai và hội thánh cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần,
Hôm nay mẹ cũng muốn ở giữa gia đình chúng ta, giữa cộng đoàn chúng ta, giữa hội thánh của chúng ta. Và điều chúng ta cần khi làm việc đó là không phải chạy trốn khỏi cuộc đời để tìm bình an. Chúng ta đem chính cuộc đời của mình vào trong lời kinh và để Chúa biến đổi cuộc đời ấy. Kính thưa ông bà, anh chị em, lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến một tràng chuỗi. Lời mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một con người, Đức Maria.

hạt kinh có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ước gì trong tháng mân côi này, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta tìm lại một giờ phút để cùng nhau lần chuỗi, không cần dài, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cha mẹ, con cái, anh chị em trong cùng một cộng đoàn ngồi bên nhau, cùng đọc một chục kinh và cùng đặt gia đình mình trước mặt Chúa qua bàn tay của mẹ. Bởi vì một gia đình biết cầu nguyện với nhau là một gia đình đang học cách ở lại với nhau trong Chúa. Và nếu hôm nay chúng ta đang mang trong lòng một điều gì đó mà không biết phải trao cho ai, hãy cầm lấy tràng chuỗi, hãy để từng hạt kinh đưa chúng ta đi từ nỗi lo đến lòng tín thác, từ đau khổ đến hy vọng, từ chính mình đến với Chúa. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết nói tiếng xin vâng như mẹ. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Xin mẹ ở lại với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ của chúng con và với hội thánh. Và mỗi khi chúng con cầm lấy tràng chuỗi, xin mẹ cầm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để chúng con biết sống đức tin, biết yêu thương, biết hy sinh và biết hy vọng cho đến cùng. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin

0: Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm và sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự nâng đỡ ủi an nhờ việc lần chuỗi Mân Côi.

0: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những ai đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, được ơn can đảm vượt thắng mọi gian nan.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương mẹ Maria, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ mân côi chuyển cầu, xin thương nhận những lời nguyện của chúng con vừa dâng và giúp chúng con luôn biết sống các mầu nhiệm mân côi trong cuộc đời mình.

0: Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sông và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Hãy nâng tâm hồn lên.
1: Chúng con đang hướng về Chúa.
0: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, hai Đức Cha Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hưởng hạnh phúc Người sống lại hiển vinh, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, kính chúc ông bà anh chị em luôn được

0: zombies.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chúa Nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông đào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết. Như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ hội thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình. Ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến. Một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng trung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình?
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: tự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho.

quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa được trình thuật bởi Thánh Matthew, hôm nay chúng ta quan sát điều gọi là mầu nhiệm khước từ Thiên Chúa nói chung và cụ thể là Chúa Giêsu Kitô. Ngạc nhiên thay cho sự cứng đầu cứng cổ của những con người trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Dụ ngôn mà chúng ta được Chúa Giêsu kể nói về một ông chủ vườn nho giao hết tài sản của mình cho những tá điền thuê. Ông đã trang bị tất cả mọi nhu cầu, những điều cần thiết để canh tác một vườn nho, xây bồn đạp nho vân vân, tất cả mọi sự ông đã chuẩn bị và chỉ trao cho những người tá điền thuê mà thôi. Chúng ta thấy rằng quá sung sướng rồi còn gì nữa. Khi có một ông chủ mà chu đáo như thế, chuẩn bị tất cả mọi sự, chúng ta chỉ có việc nỗ lực để mà canh tác, để thu được phần hoa lợi. Nhưng rồi lòng người không đáy, kính thưa quý ông bà anh chị em, lòng tham không đáy của con người, chính cái sự tham lam ấy đã làm che mờ đi đời sống đạo đức nhân bản của một con người, thậm chí nó chôn vùi cả nhân cách, tư cách làm người của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu kể ông chủ vườn nho và những người tá điền. Những người tá điền này quá tàn độc, quá gọi là tham lam. Bổn phận của mình là những người thuê, tài sản đâu phải là của mình. Mình chỉ là những người làm thuê canh tác. Vườn nho ấy có chủ của nó mà. Tài sản ban đầu đâu phải là của những người tá điền. Nhưng bởi vì lòng tham tài sản ấy, cho nên họ đã giết những người mà được ông chủ sai đến để mà thu hoa lợi đến mùa. Dừng lại ở đây một chút, chúng ta thấy nhìn đâu đó cho bổn phận của mọi người trong chúng ta. Đôi khi hình ảnh của những người tá điền là hình ảnh của chính mỗi người trong chúng ta. Hàng ngày nếu chúng ta đấm ngực xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta có sẵn để chúng ta canh tác, để chúng ta thu phần hoa lợi và làm cho nó trổ sinh thêm tất cả mọi sự nên tốt đẹp như thánh ý của Thiên Chúa muốn. Nhưng bởi vì lòng tham, sự yếu đuối, sự nhẫn tâm của con người mà chúng ta gạt đi qua bên lề ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trở nên cứng đầu cứng cổ trước tình yêu bao dung của Thiên Chúa của mình. Và ở một điều đặc biệt, hình ảnh người chủ vườn nho mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta thấy, ông ta là một ông chủ ngây thơ, nuôi hy vọng mong manh là dân cái người tá điền sẽ nể chính con trai của mình. Thì thực ra nếu chúng ta xét, nếu mà người ta có giả tâm đến mấy thì những người đầy tớ cũng là những người làm công cho ông chủ mà thôi, thì những người tá điền này có thể tàn nhẫn đến mức độ đó mà thôi, có thể là đánh đuổi và giết đi những người đầy tớ của ông chủ. Nhưng con của ông chủ thì phải ra, những người này phải nể, phải sợ chứ. Bởi vì người này đương nhiên một cách trung gian cũng là ông chủ chính đáng của họ, bởi vì tài sản là của cha của người ta mà, người ta có quyền và người ta sẽ là làm chủ cái vườn nho này. Nhưng sự ngây thơ đến vô lý của người gia chủ cho thấy tình thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá bên ngoài Jerusalem, hình ảnh bị quăng ra bên ngoài vườn nho là cao điểm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc dân Chúa từ chối chính con Thiên Chúa đã mở ra một cơ hội đón nhận ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sẽ lấy đi nước Thiên Chúa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dừng lại ở đây một chút nữa, chúng ta thấy hình ảnh dân tộc Israel dọc dài khởi đầu ơn cứu độ. Dân tộc Israel là dân tộc mà được chính Thiên Chúa tuyển chọn, ký kết giao ước: ngươi sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi thờ.
ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết cả trí khôn ngươi, và phải truyền điều này cho con cái dòng dõi của ngươi. Chỉ cần ngươi trung tín với ta, thì tất cả những ai đụng đến ngươi, ta sẽ là người đứng ra để can ngăn, bảo vệ và tru hiến nó. Và quả đúng như thế, theo những năm tháng, dân tộc Israel là một dân tộc diễm phúc vô cùng giữa mọi dân tộc, được Thiên Chúa tuyển chọn, ưu ái bao dung, ra quai cánh tay thần lực, đánh đuổi, đánh đông dẹp bắc để bảo vệ dân tộc Israel khỏi những biến cố trong hành trình của mình. Nhưng rồi chúng ta thấy họ vẫn cứng lòng, họ vẫn chai lòng, lòng chai giả đá của họ, cước từ những ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa dành cho họ. Những điển hình chúng ta thấy những năm tháng vượt qua biển đỏ rồi tiến về hành trình đất hứa, họ đã bao lần phản bội Thiên Chúa, đến nỗi Chúa phải cho rắn lửa bò ra cắn chết, họ mới khiếp sợ. Họ than van trách móc Chúa. Họ sống trong những cứng đầu của mình. Họ sống trong những cái gì gọi là bản thân họ cho là đúng. Họ sống trong những hoài niệm tội lỗi của họ. Họ không bước ra khỏi được cái yếu đuối của bản thân của họ, để rồi khiết khước từ thờ phượng những thần ngoại bang ngoài Thiên Chúa. Họ đã bẻ gãy giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ trong hành trình mà Chúa đã mời gọi, tuyển chọn dân tộc Israel làm dân riêng của mình. Chúng ta khi được đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên con cái trung tín của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trung tín và luôn kiên nhẫn chờ đợi với mọi người trong chúng ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã biết bao lần lầm lỗi, đã yếu đuối trong thân phận của mình, chúng ta đã đẩy Chúa ra bên lề cuộc đời của chúng ta với muôn vàn hình thức, với muôn vàn ngữ điệu, cử điệu đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho mình là nhất, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Thiên Chúa của mình, mà tài sản ấy xét cho cùng không phải là của chúng ta. Chúng ta bước vào đời này với đôi bàn tay trắng, mọi sự đều do Chúa ban. Những công trình sáng tạo, mọi sự đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người tá điền để cùng với Thiên Chúa canh tác và làm cho nó trổ sinh hoa trái, để thu phần hoa lợi đem về cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một cái quyền gì, chúng ta không có một cái sở hữu đặc biệt nào trên tài sản của Thiên Chúa cả. Tất cả mọi sự đều là của Chúa. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức mà dâng lời tạ ơn. Và chúng ta hãy coi chừng câu nói đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy tài sản của nó. Mà chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Bởi lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng Chúa Giê-xu đã bị quăng ra khỏi vườn nho, bị quăng ra ngoài bởi những người xưng mình là Kitô hữu, hay là có khi phản Kitô hữu. Những lời nói của những tá điền vườn nho dội lên không bằng lời, thì cũng ít nhất bằng những việc làm trong xã hội tục hóa ngày hôm nay. Nhưng loại tục hóa muốn làm người thừa tự, muốn làm ông chủ. Chúng ta tự hỏi, tôi đã chuẩn bị thế nào để Chúa Kitô sống trong tôi? Tôi đáp trả tình yêu vô biên của Chúa dành cho tôi bằng cách nào? Tôi đã tình cờ quăng người ra khỏi nhà tôi, ngoài sự sống của tôi, nghĩa là tôi đã quên và không biết Chúa Kitô chăng? Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa vẫn luôn một lòng trung tín, tình yêu của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính con một của Ngài đến để trao nộp vì chúng con, để bảo đảm cho tới cùng tình yêu trao ban cứu độ của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức rõ điều đó, để rồi biết hoán cải, biết canh chừng đời sống của mình, đừng sống lầm lỗi, và hãy sống trong tâm tình tạ ơn và nỗ lực hết mình canh tác cho vườn nho của Thiên Chúa, để trổ sinh hoa trái đúng mùa, và chính Thiên Chúa đến thu hoạch những hoa trái ấy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông đào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết. Như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đấng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ hội thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình, ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến, một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình?
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái. Không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa. Không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh mân côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ ba tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Usakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ ba là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ tư là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
0: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Linh mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vâng phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vâng phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó tế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền

0: chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
1: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan Báo Tin Mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân Truyền Giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005 và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan Báo Tin Mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay, cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo phụ trách 6 cơ sở, 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Master Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Đối các vấn đề về kỹ thuật và hành chính, giám đốc các cơ sở báo cáo với vị đặc trách toàn bộ các tổ chức này.
0: Xin Vatican, Đức Thánh Cha trao tặng huy chương VO thứ 11 cho nữ nghiên cứu gia thuộc Đại học Harvard. Nữ tiến sĩ Karin Oeber, giáo sư thiên văn học tại Đại học Harvard và là người đã trở lại đạo Công giáo, đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trao huy chương VO thứ 11 để ghi nhận những đóng góp của bà cho công trình nghiên cứu khoa học. Bà chuyên về hóa học thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp theo một nghĩa nào đó đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính Công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người Công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oeber cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mần Cồi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991, không cử hành lễ Thánh Francisco Assisi. Giáo huấn số 415, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Tuy không có quyền cao nhất của chức thượng tế và tùy thuộc các giám mục trong khi thực thi năng quyền của mình, các linh mục vẫn được liên kết với các giám mục trong danh dự tư tế và nhờ bí tích truyền chức thánh. Các linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, vị thượng tế vĩnh cửu, để rao giảng tin mừng, hướng dẫn các tín hữu và cử hành việc phụng tự thần linh với tư cách là những tư tế đích thực của giao ước mới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1564. Ngày năm thứ hai, Thánh Maria Faustina Kowalska, trình nữ. Ngày sáu thứ ba, Thánh Bruno, linh mục. Ngày bảy thứ tư, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Ngày tám thứ năm. Ngày chín thứ sáu, Thánh Dionysio, giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Ngày 10 thứ bảy. 11 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Đức Mẹ Mần Cồi.

0: Dân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa tất cả ông bà anh chị em, chúng ta bước vào tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi đơn sơ, dễ đọc, dễ nhớ, ai cũng có thể đọc và đọc được ở mọi nơi, mọi chốn. Tuy lời kinh đơn sơ nhưng là bản tóm lược của tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng đọc Kinh Mân Côi để cùng với mẹ kết hợp với Chúa Giêsu khổ giá để chúng ta đón nhận tất cả mầu nhiệm của tin mừng, mầu nhiệm của ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với tất cả anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu cho những nhu cầu của con người và xin Chúa thương đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để chúng ta cùng kết hợp với Kinh Mân Côi dâng lên cho Đức Mẹ. Để lời cầu nguyện và thánh lễ chúng ta dâng xứng đáng Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông

Phê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Kính thưa ông bà, anh chị em và quý khán giả rất thân mến. Tháng 10 về, trong nhiều gia đình công giáo lại vang lên lời kinh quen thuộc: Kính mừng Maria đầy ân phúc. Có thể đó là một lời kinh của người mẹ bên bàn thờ gia đình, của một người cha trên đường đi làm, của một cụ già trong buổi chiều thanh vắng, hay của một người đang nằm trên giường bệnh, âm thầm lần từng chuỗi hạt mân côi. Kinh mân côi rất đơn sơ, nhưng đằng sau lời kinh đơn sơ ấy lại là cả một mầu nhiệm đức tin. Bởi lời kinh mân côi không chỉ nói về Đức Maria, kinh mân côi đưa chúng ta vào chính cuộc đời của Đức Kitô, và qua Đức Maria, chúng ta học cách đón nhận, bước theo và sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này được các bài đọc hôm nay làm nổi bật. Trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria đã hiện diện giữa các ông và cùng với họ chuyên chăm cầu nguyện, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 2 gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho thấy con Thiên Chúa đã được sai đến, sinh làm con của một người phụ nữ, để chúng ta được trở nên nghĩa tử và có thể kêu lên: Abba, Cha ơi. Và trong bài tin mừng, chúng ta trở về với biến cố truyền tin, nơi một lời xin vâng của một thiếu nữ tại Nazareth đã mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba tâm tình. Thứ nhất, kinh mừng côi đưa chúng ta vào lời xin vâng của mẹ. Kính thưa ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến một căn nhà ở Nazareth. Ở đó Đức Maria được sứ thần Gabriel chào bằng một câu thật đặc biệt: Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn để trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng điều làm cho biến cố truyền tin trở thành một biến cố quyết định trong lịch sử cứu độ, đó chính là câu trả lời của mẹ: Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thiên Chúa muốn cứu độ con người, nhưng người không cứu độ chúng ta bằng cách bỏ qua tự do của con người. Thiên Chúa đã muốn con một của người, thực sự làm người sinh ra từ một người phụ nữ, và Đức Maria đã tự do đón nhận lời mời gọi ấy. Từ lời xin vâng của mẹ, ngôi lời đã làm người. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của mình tới, sinh làm con của một người phụ nữ để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Đây là một điều thật kỳ diệu, con Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong chương trình kỳ diệu ấy, Đức Maria đã có một vị trí rất đặc biệt. Mẹ đã thưa xin vâng không phải chỉ một lần bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu từ Bethlehem đến Nazareth, từ những năm tháng âm thầm đến những ngày rao giảng tin mừng, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá. Khi ấy lời xin vâng của mẹ không còn là một lời nói dễ dàng trước sứ thần, mà đó là một lời xin vâng được thử thách trong nước mắt và đau khổ. Và chính ở đây, kinh mân côi trở thành một trường học rất đẹp. Mỗi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc lời kinh kính mừng của mẹ, mà chúng ta đang học với mẹ đón nhận ý Chúa. Có những lúc chúng ta phải nói lời xin vâng với Chúa trong những điều mình không hiểu. Chúng ta xin vâng khi gia đình chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta xin vâng khi sức khỏe không còn được như trước. Chúng ta xin vâng khi một người thân làm chúng ta đau lòng. Chúng ta thưa xin vâng khi con đường trước mặt không giống điều chúng ta mong muốn. Kinh Mân Côi nhắc chúng ta rằng đức tin không phải là hiểu hết rồi mới tin, nhưng là tin tưởng để bước đi với Chúa, ngay cả khi chưa hiểu hết con đường. Và đó chính là bài học đầu tiên mà Đức Maria dạy chúng ta. Tâm tình thứ hai, kinh mân côi giúp chúng ta cùng mẹ bước vào chương trình cứu độ. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời xin vâng của Đức Maria không kết thúc ở Nazareth. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại và lên trời, sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Maria vẫn ở giữa cộng đoàn các môn đệ, các tông đồ, những người đã vừa trải qua biết bao biến cố
đang ở trong thời điểm chờ đợi và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và giữa cộng đoàn ấy vẫn có Đức Maria. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Mẹ không đứng ngoài hội thánh, mẹ ở giữa hội thánh, cầu nguyện cùng với hội thánh, đồng hành cùng với hội thánh. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, thưa anh chị em. Bởi vì Đức Maria không chỉ là người sinh ra Đức Giêsu, mẹ còn tiếp tục hiện diện cách đặc biệt trong hành trình của hội thánh. Từ căn phòng truyền tin đến căn phòng của các tông đồ cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy một Đức Maria luôn ở trong tư thế đón nhận Thiên Chúa và đồng hành với dân người. Và đây cũng chính là điều mà Kinh Mân Côi muốn thực hiện nơi chúng ta. Kinh Mân Côi là một lời kinh có nền tảng sâu xa trong Tin Mừng. 20 màu nhiệm: vui, sáng, thương và mừng, giúp chúng ta lần lượt chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Từ truyền tin đến Bethlehem, từ Bethlehem đến Nazareth, từ sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến cuộc khổ nạn, từ thập giá đến phục sinh, từ phục sinh đến vinh quang. Và trong tất cả những mầu nhiệm ấy, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu bằng một tình yêu vừa dịu dàng vừa trung tín. Vì thế khi lần chuỗi chúng ta không chỉ đọc kinh với mẹ, mà còn để mẹ dẫn chúng ta đi vào những mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm vui dạy chúng ta biết đón nhận sự sống và niềm vui của Tin Mừng. Mầu nhiệm sáng giúp chúng ta nhận ra ánh sáng của Đức Kitô trong những chọn lựa của cuộc đời chúng ta. Mầu nhiệm mùa thương giúp chúng ta hiểu giá trị của hy sinh, của tha thứ và của thập giá. Mầu nhiệm mừng mở mắt chúng ta về niềm hy vọng. Sau đau khổ là sự sống, sau thập giá là vinh quang. Cho nên Kinh Mân Côi không phải là một thứ lời kinh tách khỏi cuộc sống. Mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là một lời mời gọi chúng ta sống Tin Mừng trong chính hoàn cảnh của mình. Mỗi hạt kinh phải đi vào từng cuộc sống của chúng ta. Và tâm tình thứ ba cũng là tâm tình cuối cùng. Kinh Mân Côi đem cuộc đời của mình vào trong lời cầu nguyện của mẹ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây có lẽ là lý do Kinh Mân Côi trở thành một lời kinh gần gũi với người Công giáo, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Bởi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có những điều không dễ nói thành lời. Có những người cha, người mẹ đang lo lắng cho con cái. Có những người đang mang trong mình một nỗi đau. Có những gia đình đang gặp khủng hoảng. Có những người bệnh tật, cô đơn. Có những người trẻ đang đứng trước những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Trong những lúc ấy, hãy cầm lấy chàng chuỗi Mân Côi. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần lần từng hạt và để cuộc đời của mình ở bên Chúa, bên mẹ. Bởi vì mẹ Maria hiểu rất rõ những buồn vui của cuộc đời chúng ta. Mẹ đã biết niềm vui khi đón nhận một sự sống. Mẹ đã biết nỗi lo khi phải đưa con mình chạy trốn sang Ai Cập khi đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Mẹ đã biết nỗi đau khi không hiểu hết những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Mẹ đã biết nỗi đau sâu thẳm của mẹ, của một người mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Và mẹ cũng đã biết niềm vui của buổi sáng phục sinh và niềm hy vọng của hội thánh sơ khai. Cho nên khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta có thể đem tất cả điều ấy đến với mẹ. Một người mẹ đang lo cho con, hãy trao người con ấy cho Đức Mẹ. Một người cha đang mang gánh nặng gia đình, hãy trao gia đình cho mẹ. Một người đang bệnh, hãy trao nỗi đau của mình cho mẹ. Một người đang mất phương hướng, hãy xin mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu. Và khi cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cũng hãy nhớ đến hội thánh và thế giới. Kinh Mân Côi có thể trở thành lời cầu cho những gia đình đang gặp khó khăn, cho những người trẻ đang tìm kiếm hướng đi, cho các em nhỏ, cho các ơn gọi, cho những người nghèo khổ, cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, cho những ai đang lìa xa đức tin. Như Đức Maria đã ở giữa hội thánh sơ khai và hội thánh cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần,
hôm nay mẹ cũng muốn ở giữa gia đình chúng ta, giữa cộng đoàn chúng ta, giữa hội thánh của chúng ta. Và điều chúng ta cần khi làm việc đó là không phải chạy trốn khỏi cuộc đời để tìm bình an. Chúng ta đem chính cuộc đời của mình vào trong lời kinh và để Chúa biến đổi cuộc đời ấy. Kính thưa ông bà, anh chị em, lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến một tràng chuỗi. Lời mời gọi, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một con người, Đức Maria. Mẹ đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa bằng tiếng xin vâng. Mẹ đã đi với Chúa Giêsu suốt hành trình cứu độ. Mẹ đã ở với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Và mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Vì thế, mỗi khi cầm tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta hãy nhớ ba tâm tình: học với mẹ tiếng xin vâng, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và trao những buồn vui của cuộc đời chúng ta cho mẹ. Có thể tràng chuỗi trong tay chúng ta rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta lần chuỗi bằng một trái tim chân thành, thì từng hạt kinh có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Ước gì trong tháng Mân Côi này, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta tìm lại một giờ phút để cùng nhau lần chuỗi, không cần dài, cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần cha mẹ, con cái, anh chị em trong cùng một cộng đoàn ngồi bên nhau, cùng đọc một chục kinh và cùng đặt gia đình mình trước mặt Chúa qua bàn tay của mẹ. Bởi vì một gia đình biết cầu nguyện với nhau là một gia đình đang học cách ở lại với nhau trong Chúa. Và nếu hôm nay chúng ta đang mang trong lòng một điều gì đó mà không biết phải trao cho ai, hãy cầm lấy tràng chuỗi, hãy để từng hạt kinh đưa chúng ta đi từ nỗi lo đến lòng tín thác, từ đau khổ đến hy vọng, từ chính mình đến với Chúa. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết nói tiếng xin vâng như mẹ. Xin giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Xin mẹ ở lại với mỗi người chúng con, với gia đình chúng con, với giáo xứ của chúng con và với hội thánh. Và mỗi khi chúng con cầm lấy tràng chuỗi, xin mẹ cầm lấy bàn tay chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để chúng con biết sống đức tin, biết yêu thương, biết hy sinh và biết hy vọng cho đến cùng. Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin

0: Anh chị em thân mến, ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm và sống các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin.
1: Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Xin cho các bệnh nhân cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự nâng đỡ ủi an nhờ việc lần chuỗi Mân Côi.
2: Thiên Chúa lời chúng con.
1: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những ai đang trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, được ơn can đảm vượt thắng mọi gian nan.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta noi gương Mẹ Maria, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.
0: Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, xin thương nhận những lời nguyện của chúng con vừa dâng và giúp chúng con luôn biết sống các mầu nhiệm Mân Côi trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

0: Lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sông và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Hãy nâng tâm hồn lên.
1: Chúng con đang hướng về Chúa.
0: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mân côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tôn hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, hai Đức Cha phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến

Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
0: Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Chúa Nhật tuần thứ 27 mùa thường niên.

Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay bắt đầu bằng một chi tiết dễ bị bỏ qua. Trước khi giao vườn, ông chủ đã làm mọi thứ. Ông trồng nho, rào rậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh. Các tá điền không phải đổ một giọt mồ hôi nào để có khu vườn ấy. Họ chỉ được mời canh tác, và đến mùa thì nộp hoa lợi. Thế nhưng, khi đầy tớ của chủ đến, họ đánh, họ giết, họ ném đá. Và khi chính người con đến, họ bàn nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Vì sao những người được ưu đãi như thế lại hành xử tàn nhẫn đến vậy? Vì họ đã quên mình là ai. Ở lâu trong vườn, họ bắt đầu nghĩ vườn là của mình, hoa lợi là công sức của mình. Ông chủ ở xa, rồi ông chủ trở thành người lạ, và sau cùng trở thành kẻ cản đường. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, những người được giao chăm sóc dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói, vườn nho của Chúa là nhà Israel. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ hết đời này đến đời khác, và sau cùng sai chính con một. Người con ấy bị đưa ra ngoài vườn nho và bị giết, như Chúa Giêsu sẽ chịu đóng đinh bên ngoài thành Jerusalem. Nhưng tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái chết của người con không khép lại câu chuyện, nó mở ra một vườn nho mới. Vườn nho mới ấy là hội thánh, và chúng ta đang sống trong đó. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 755 nói rằng, cây nho đích thực là Đức Kitô, đứng ban sự sống và sự phong phú cho các cành, tức là cho chúng ta, những người nhờ Hội Thánh mà ở lại trong người, và không có người, chúng ta chẳng làm gì được. Như thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ nhắm vào người xưa, chúng ta cũng đã nhận một vườn nho được chuẩn bị sẵn. Đức tin truyền lại từ ông bà cha mẹ, các bí tích, lời Chúa, một cộng đoàn giáo xứ, và cả những điều rất đời thường, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, thời gian, tài năng, không điều nào trong số đó do chúng ta tạo ra từ con số không. Cám dỗ của tá điền vẫn còn đó, chỉ mang hình thức êm ái hơn, đó là khi chúng ta nói, đời tôi quyết định, tiền tôi làm ra, tôi tiêu sao là quyền của tôi. Đó là khi chúng ta phục vụ giáo xứ, hội đoàn, nhưng dần dần coi đó là chỗ đứng của mình, là phần đất của mình, ai đụng đến là phản ứng. Đó là khi Chúa sai đầy tớ đến, một lời góp ý của người bạn đời, một lời nhắc nhở của cha xứ, một người nghèo gõ cửa, một tiếng lương tâm lúc đêm khuya. Và chúng ta xua đi, im lặng, hoặc viện cớ bận rộn. Không ai trong chúng ta ném đá ai, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng cửa vườn trước mặt chủ. Quý vị và các bạn thân mến, hoa lợi Chúa chờ đợi không phải là những thành tích lớn lao, đó là sự ngay thẳng trong cách làm ăn, lòng chung thủy trong hôn nhân, thời gian dành cho cầu nguyện, phần chia sẻ cho người túng thiếu, một mái nhà nơi con cái được dạy biết Chúa. Trả hoa lợi cho Chúa nghĩa là mỗi tối dám hỏi, hôm nay, điều gì tôi đã sống cho Chúa, và điều gì tôi giữ lại cho riêng mình.
Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ ở trong vườn nho, nhưng làm cho vườn nho sinh trái, không chỉ nhận ơn Chúa, nhưng biết trả lại cho Chúa, không chỉ nhớ mình được giao bao nhiêu, nhưng nhớ mình thuộc về ai. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho chúng con vườn nho của Chúa, với tất cả những gì cần thiết để sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết đón nhận những người Chúa sai đến, và biết trả lại cho Chúa hoa trái đúng mùa bằng chính đời sống mỗi ngày. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi với các trẻ em để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua, đã có khoảng 500 trẻ em và phụ huynh thuộc các trường học và giáo xứ ở Roma đã cùng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 quy tụ tại Vườn Vatican để tập kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hoạt động này khởi sự tuần lễ tập kinh Mân Côi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 này tại nhiều nước trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình theo sáng kiến tên là 1 triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi do Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Giáo Hội Đau Khổ phát động. Năm nay, lần đầu tiên, chiến dịch được tổ chức trọn một tuần để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất với hoàn cảnh mục vụ của mình, trong khi vẫn hiệp nhất với nhau trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất. Trên thực tế, những sáng kiến tương tự đã được chuẩn bị tại nhiều quốc gia, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazonia của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hoặc bất ổn. Chiến dịch năm 2026 lấy cảm hứng từ sứ điệp Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ toàn thắng. Ngay khi đến nơi địa điểm đọc kinh, Đức Thánh Cha cùng với một em bé dâng một bó hoa nhỏ đặt trên bàn thờ trước tượng Đức Mẹ trong hang đá Lũ Đức ở Vườn Vatican. Tiếp đến, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong tư cách là Chủ tịch Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp các Giáo hội Đau Khổ, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã hưởng ứng và đến chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào các em với một bài nói chuyện ngắn. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và khuyến khích các em hãy sống tốt ở nhà, trong gia đình, tại trường học, trong các lớp giáo lý và khi chơi thể thao, bởi vì hòa bình cũng được lớn lên theo cách đó. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các em, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria, và tối nay chúng ta xin các ngài một món quà đặc biệt. Xin hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em đang sống tại những nơi có chiến tranh ở rất nhiều quốc gia trên trái đất. Chúng ta thực hiện điều này bằng lời cầu nguyện của Kinh Mân Côi, một lời cầu nguyện đơn sơ mà mọi người đều có thể đọc. Kinh Mân Côi được các em nhỏ tiến hành với những bài đọc, những bài hát và những suy niệm ngắn về các quốc gia đang bị chiến tranh ảnh hưởng. Kinh Kính Mừng cũng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi thăm các tù binh Ukraine tại Nga và thúc đẩy việc trao đổi tù nhân. Trong chuyến công tác thứ 3 tại Moscow, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đã vào một trại giam và đối thoại với những tù binh Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ. Cùng đi với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, và ông Yuri Viktorovich Usakov, cố vấn và trợ lý chủ chốt của Tổng thống Vladimir Putin về chính sách đối ngoại. Trong cuộc viếng thăm các tù nhân, Đức Hồng Y Zuppi đã chuyển một sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và bày tỏ hy vọng họ sẽ sớm được trở về nhà. Trong 3 ngày viếng thăm Nga, Đức Hồng Y đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng đã trao đổi với các nhà chức trách Nga về việc hồi hương những người mất tích, trẻ vị thành niên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố Oleski đang bị bao vây. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Vatican. Chính Đức Hồng Y Zuppi cho biết đó là một cuộc gặp rất quan trọng. Trong cuộc gặp gỡ và thảo luận trong 2 giờ đồng hồ với ông Yuri Viktorovich Usakov, hai bên đã đề cập đến 5 hồ sơ. Trước hết là việc trao đổi tù binh quân sự, một vấn đề được giới lãnh đạo cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc trao đổi dân thường. Vấn đề thứ 3 là tìm kiếm những người mất tích, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga. Vấn đề thứ 4 là đoàn tù gia đình và hồ sơ trẻ vị thành niên. Cuối cùng là cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một địa điểm Oleski, thành phố thuộc vùng Kherson.
1: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Linh mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng tĩnh tâm và thường huấn linh mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, quý linh mục tham dự chương trình tĩnh tâm và thường huấn, cùng nhìn lại lời hứa vâng phục trong đời sống thừa tác vụ, đồng thời tìm hiểu trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng phần mềm vào công tác mục vụ. Sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 9, chương trình mở đầu với bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Tổng Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, qua đề tài Lời hứa vâng phục từ nghi thức truyền chức đến đời sống mỗi ngày. Chủ đề mời gọi quý linh mục và phó thế trở về với lời cam kết trong ngày lãnh nhận chức thánh để xét lại cách sống lời hứa ấy giữa những bổn phận và tương quan hàng ngày. Từ lời thưa trong nghi thức truyền chức đến việc đón nhận và thi hành sứ vụ là một hành trình cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, lòng tín thác và tinh thần hiệp thông. Ngày tĩnh tâm là dịp để mỗi người đặt đời sống mình trước Chúa, nhìn lại trách nhiệm được trao phó và làm mới tâm tình phục vụ hội thánh. Sau giờ chia sẻ của Đức Tổng, quý cha và quý thầy phó tế dành thời gian cầu nguyện riêng, lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu thánh thể và đọc kinh trưa. Từ chiều ngày 28 tháng 9, cha Giuse Nguyễn Xuân Dương, giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ nội dung thường huấn với đề tài AI là ai đối với linh mục, cùng định hướng, chuyển đổi số, một phương thức mới trong sứ vụ mục tử. Nội dung thường huấn đi từ những hiểu biết căn bản về trí tuệ nhân tạo đến các vấn đề gắn với đời sống và công việc của linh mục, chuẩn bị bài giảng, giảng dạy giáo lý, truyền thông, quản trị giáo xứ và học hỏi thần học. Đối với việc chuẩn bị bài giảng, cha Giuse xác định AI là công cụ ở phần chuẩn bị chứ không phải là tác giả của bài giảng. Ngày thứ Ba, 29 tháng 9, cha Giuse đi vào giới thiệu và hướng dẫn cụ thể phần mềm quản lý giáo xứ, quản lý thiếu nhi. Qua phần trình bày, quý cha có dịp thấy rõ hơn những tiện ích của phần mềm đối với nhu cầu mục vụ tại giáo xứ. Tiếp nối chương trình dành cho quý linh mục và phó tế, tối ngày 29 tháng 9, cha Giuse sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các thành viên hội đồng mục vụ, giáo lý viên và giới trẻ đến từ các giáo xứ. Việc mở rộng thành phần tham dự giúp những người trực tiếp cộng tác trong mục vụ cùng tiếp cận các phương tiện mới, chuẩn bị cho việc ứng dụng tại cộng đoàn mình. Hai ngày tĩnh tâm và thường huấn của Linh Mục Đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã kết thúc trong một khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui.
0: Vatican, Đức Thánh Cha thành lập cơ quan quản trị các cơ sở giáo dục của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định thành lập một cơ quan duy nhất với tên là Donum Missionis, Hồng Ân truyền giáo, để quản trị các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, chủ yếu ở Roma. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây, hợp nhất hai tổ chức do Đức Benedicto thứ 16 thành lập năm 2005. Và sẽ phụ trách các trường và cơ sở của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma nhằm đào tạo các chủng sinh và linh mục đến từ các xứ truyền giáo. Hai cơ quan được gộp lại là Domus Missionalis và Domus Urbaniana. Quy chế mới của cơ quan Hồng Ân truyền giáo được công bố dưới dạng phúc chiếu do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Đức Leo thứ 14 đã phê chuẩn quy chế này trong buổi tiếp kiến ngày 28 tháng 7 vừa qua. Thủ tục này đã được xúc tiến từ lâu. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cho phép việc sáp nhập ngay từ ngày 13 tháng 6 năm 2025, một tháng sau khi Ngài được bầu, dựa trên một nghị quyết của Đại hội đồng hành chính của Bộ Truyền giáo, do Đức Hồng Y quyền Tổng trưởng Louis Tacle đề xuất. Hai cơ quan đó vẫn hoạt động theo các quy định từ năm 2005, trong khi xung quanh chúng gần như mọi thứ đã thay đổi. Vào tháng 3 năm 2022, Tông hiến Redicate Evangelium đã biến Bộ Truyền giáo thành một phân bộ của một bộ lớn hơn, và ngày 5 tháng 12 cùng năm, một tự sát của Đức Francisco đã viết lại quy chế về các pháp nhân mang tính công cụ, tức là những tổ chức được thành lập để phục vụ một cơ quan của giáo triều Roma và trực tiếp phụ thuộc vào cơ quan đó. Nay,
2: cơ quan Hồng Ân Truyền Giáo phụ trách 6 cơ sở. 3 cơ sở có cùng địa chỉ trên đồi Gian Nicolo, gồm trường truyền giáo Urbano, Học viện Thánh Giuse và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo, gọi tắt là Siam. 3 cơ sở còn lại là trường Thánh Phêrô Tông Đồ trên đại lộ Mura Aureli, trường Thánh Phaolô Tông Đồ trên đường Torre Rosa và Học viện Mater Ecclesiae dành cho các nữ tu tại Castel Gandolfo. Tại các cơ sở này, các chúng sinh, linh mục, tu sĩ và nữ tu được các giáo phận thuộc các vùng truyền giáo gửi đến Roma để theo học tại các đại học giáo hoàng. Nhiều linh mục, nữ tu và cả một số giám mục Việt Nam, trong đó có cả Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi và nhiều vị khác đã xuất thân từ các trường này. Riêng trung tâm Siam là nơi tổ chức các khóa học của các hội giáo hoàng truyền giáo, đồng thời tiếp đón khách hành hương, các nhóm cầu nguyện và giáo dân. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã từng làm phó giám đốc rồi giám đốc trung tâm này. Các bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của Bộ Loan báo Tin mừng, cơ quan tân lập chịu trách nhiệm bảo tồn và bảo trì thường xuyên và ngoài thường các cơ sở này. Tuy nhiên, để mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ban quản trị phải làm việc với Bộ Loan báo Tin mừng. Bộ này cũng quản lý các hợp đồng của trung tâm Siam với các bên thứ ba và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Việc đào tạo và chăm sóc đời sống của những người lưu trú vẫn thuộc trách nhiệm của các giám đốc mỗi cơ sở. Các vị này do quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng bổ nhiệm.

thiên thể. Đức Thánh Cha trao tặng cho bà trong buổi tiếp kiến tại Vatican dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tự về Vatican để nhóm khóa học toàn thể. Hôm đó là ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong số những người từng nhận huy chương này trước đây, có nhiều người đoạt giải Nobel và nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking. Bà Oeber hiện giữ ghế giáo sư Thomas Dudley Cabot về khoa học tự nhiên tại Đại học Harvard và điều hành phòng thí nghiệm hóa học thiên thể Oeber thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Viện Augustiner năm 2011, bà giải thích rằng một số vấn đề liên quan đến thế giới đã bắt đầu khiến bà khó chấp nhận một thế giới quan thuần túy duy vật. Bà nói, có một số khía cạnh của thực tại khiến tôi rất hoài nghi đối với chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật thuần túy. Đối với tôi, dường như khá rõ ràng rằng trong thế giới này tồn tại một thực tại luân lý, rằng có những điều tốt và những điều xấu, bất kể con người nghĩ gì về chúng. Đối với bà Oeber, việc chấp nhận đức tin về mặt trí tuệ không phải là điểm kết thúc của hành trình. Bà giải thích, điều cần có thời gian chính là phần liên quan đến đức ái, sống đức tin và thực sự xây dựng một mối tương quan với Thiên Chúa. Nhà khoa học này cũng suy tư về những giới hạn và khả năng của phương pháp khoa học khi nói về Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, bà nói rõ, bạn không thể sử dụng phương pháp khoa học để chứng minh hoặc bác bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên, theo bà, khoa học cho phép con người đánh giá cao một điều mà bà xem là đặc biệt có ý nghĩa. Vũ trụ dễ hiểu đến mức nào, nó được điều hành bởi các định luật như thế nào. Bà nói, chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên, thật tuyệt vời. Vẻ đẹp của vũ trụ cũng giữ một vị trí quan trọng trong cách bà hiểu mối tương quan giữa khoa học và đức tin. Bà nói, tôi thực sự bị tác động sâu sắc bởi điều đó, và vẻ đẹp, theo một nghĩa nào đó, đối với tôi cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Vì vậy, Oeber cho rằng, khoa học và đức tin không nên được trình bày như hai con đường đối nghịch nhau. Nhà khoa học này cũng công khai nói về căn tính công giáo của mình. Bà nói trong cuộc phỏng vấn, tôi rất cởi mở về việc mình là người công giáo. Đồng thời, bà giải thích rằng bà muốn sự cởi mở này thúc đẩy đối thoại, thay vì biến thành một sự áp đặt. Bà Oeber cũng bày tỏ một sự gắn bó đặc biệt với truyền thống Đa Minh và với Thánh Thomas Aquino, người được bà xem là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong cách kết hợp đức tin và lý trí.

theo thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường. Và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chặn lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronite ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ Tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7:30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ Lamai Thiya, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và làng sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
1: Tin Assisi. Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có một phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lân Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi, đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của Vương cung Thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu, đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào rậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào rậu để từ nay gai góc bọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, thánh Matthew kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho. Nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết
và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giêsu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình, và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng ta hồi tâm, để chúng ta làm mới lại con tim bằng đặc sủng của Thánh Thần, để tiếp tục chấp nhận Chúa cắt tỉa, hầu chúng ta sinh cho Chúa giống nho tốt, hầu chúng ta trung tín như những tá điền được Chúa tin cậy. Thiên Chúa là Đấng đại lượng vô cùng. Ngài là Đấng tha thứ tất cả những gì là lỗi lầm cắn rứt lương tâm của chúng ta. Lời nguyện nhập lễ hôm nay gieo vào lòng chúng ta niềm an ủi, gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con Một Thiên Chúa, trổ sinh hoa trái thánh thiện.

0: sự vui.
1: Bây giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của Ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc.
Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự được sai đến sau cùng, và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm trổ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điển sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy. Như dân Israel đã không biết trổ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế. Là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao trổ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình và mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ không giữ được thái độ cư xử đúng mực và khi đó sẽ dễ dàng bị loại ra ngoài. Amen.

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này. Yeah.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Yeah. Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Yeah. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ. Yeah.
1: Cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng chẳng hạn. Yeah. Vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường.
0: Yeah.
1: Sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng.
0: Yeah, vâng.
1: Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình.
0: Yeah.
1: Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình.
0: Yeah.
1: Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó. Yeah.

0: từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy, là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị, muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi, và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn. Và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ. Thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi. Không có tự tin về chính tôi nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình. Mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
1: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
0: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không. Có nhiều khi mình không có ở đó. Hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm.
1: Dạ.
0: Trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối, và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình.
1: Yeah.
0: Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh, thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa.
1: Yeah.
0: Để mình có thể có sức lo cho mẹ. Có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn.
1: Yeah.
0: Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bứt rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bứt rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất, và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
1: Yeah. Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
0: Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống. Mình luôn luôn phải chạy theo. Mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, là không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi, và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không... Nói như cách của bạn là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn học, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà bạn, cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản, và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn. Bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Đó. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Cái thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một người, một cái hoàng đảo hết. Không ai là một hoàng đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương. Và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Vậy tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không?
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng. Và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi. Không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được.
1: Yeah.
0: Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì và một người làm ở một công ty thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là.
1: Yeah.
0: Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này.
1: Yeah.
0: Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài, phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa, và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên, ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản. Là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên
0: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh. Đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình.
1: Yeah.
0: Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết.
1: Yeah.
0: Coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi.
1: Yeah.
0: Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi.
1: Yeah.
0: Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình.
1: Yeah.
0: Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ yeah. không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó.
1: Dạ vâng.
0: Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút nhắm ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền

trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào rậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào rậu để từ nay gai góc mọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, Thánh Ma-thêu kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho. Nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giê-xu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình,
và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của Chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng ta hồi tâm, để chúng ta làm mới lại con tim bằng đặc sủng của Thánh Thần, để tiếp tục chấp nhận Chúa cắt tỉa, hầu chúng ta sinh cho Chúa giống nho tốt, hầu chúng ta trung tín như những tá điền được Chúa tin cậy. Thiên Chúa là Đấng đại lượng vô cùng. Ngài là Đấng tha thứ tất cả những gì là lỗi lầm cắn rứt lương tâm của chúng ta. Lời nguyện nhập lễ hôm nay gieo vào lòng chúng ta niềm an ủi, gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con một Thiên Chúa, trổ sinh hoa trái thánh thiện.

Theo Thánh Luca, hôm ấy có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện, có ba người đi qua cùng một con đường, và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy và chặn lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronite ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7:30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ Lamai Thiya, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai, và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa, như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sâm, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sâm, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và làng sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
0: Tin Assisi, Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có mộ phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lân Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của Vương cung Thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của Ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc.
Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự được sai đến sau cùng, và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm trổ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điển sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy, như dân Israel đã không biết trổ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa, nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế, là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao trổ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình và mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ không giữ được thái độ cư xử đúng mực và khi đó sẽ dễ dàng bị loại ra ngoài. Amen.

0: sự vui.
1: Bấy giờ bà Maria nói:
0: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth.

bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, nhưng một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa nó không bao giờ hết. Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn. Nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không. Nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình.

0: thì mình có thể tập nói không, mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
1: Dạ vâng. Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo. Dạ vâng.
0: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này, vì câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó,
1: Đúng rồi.
0: chứ còn đây là người bạn hỏi giùm.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa.
1: Dạ vâng.
0: Nó mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình, vì mình phải nghĩ như vậy nè: lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi.
1: Dạ vâng.
0: Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm
1: Dạ.
0: trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình.
1: Dạ.
0: Mình biết ơn bố theo, theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa,
1: Dạ.
0: để mình có thể có sức lo cho mẹ. Có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn.
1: Dạ.
0: Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bứt rứt
1: Dạ.
0: lo lắng hết, mà có thể gác lại
1: Dạ.
0: suy nghĩ áy náy và bức rứt đó để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ.
1: Dạ.
0: Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất
1: Dạ.
0: và cái sự dằn vặt bản thân mình thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh
1: Trọn
0: phúc.
1: vẹn, dạ.
0: Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể,
1: Dạ.
0: vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ

0: gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
1: Dạ. Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực. Vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
0: Dạ. Cảm ơn Yến. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó, rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và cái góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi, và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
1: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
0: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền. Nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì bạn nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm, bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài, bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì. Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu. Tôi muốn sau khi tôi chết, người ta nói gì về cuộc đời của tôi. Và tất cả tùy thuộc vào tôi.
1: Dạ vâng. Yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang. Yeah. Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
0: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết, chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa, và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên, ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, Tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, là quay về với miền quê,
1: thiên nhiên,
0: thiên nhiên đó, rồi sống cho cái một cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Nó không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Đó. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin, nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa. Cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình.
1: Còn
0: nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Chúa

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, người Á Đông của chúng ta cách riêng là người Việt. Thường khi diễn tả điều gì tế nhị, người ta hay dùng những kiểu nói văn chương, những kiểu ẩn dụ giúp người nghe có thể đón nhận dễ dàng. Chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Đọc câu ca dao này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng hiểu, đây chẳng phải là câu chuyện tìm áo, cũng chẳng phải là câu chuyện có cành sen để cho anh mắc áo lên trên, mà đó là cái cớ để người con trai tỏ tình với người con gái, tế nhị và bạc thiệp. Cũng một lối nhìn của người Cận Đông, chúng ta bắt gặp những kiểu nói ví von trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah và trích đoạn tin mừng theo thánh Matthew hôm nay. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của bạn tôi, bài thơ về vườn nho. Câu chuyện vườn nho, câu chuyện những tá điền trở thành một biểu tượng sống động để diễn tả cuộc tình của Gia-vê và Israel, dân riêng của Chúa. Isaiah diễn tả cuộc tình đó thật đẹp, như mối tình của chủ làm vườn với vườn nho trồng toàn loại nho quý của ông. Ông chăm sóc cho mảnh vườn ấy, ông rào rậu, ông khoét bồn, ông cắt cành tỉa lá để mong muốn vườn nho quý của ông sinh những hoa trái tốt tươi. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như vườn nho không đáp lại tấm lòng của gia chủ, cho nên thay vì sinh trái ngọt, vườn nho ấy chỉ sinh những trái chua, chỉ sinh toàn nho dại. Và kết cục của những lời sấm Isaiah tiên báo về tình trạng của vườn nho, tình trạng ấy thật là thê thảm. Chủ vườn từ nay không còn dòm ngó đến vườn nho nữa, không còn chăm sóc, không còn tỉa cành, chẳng muốn bón phân. Cũng thế, không còn rào rậu để từ nay gai góc mọc tùm và thú dữ làm tan hoang vườn nho quý. Đó là tình trạng của Israel, tình trạng của một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì, một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng đã không sinh những trái ngọt là lòng yêu mến, không sinh những trái ngọt là sống theo lẽ công bằng, không sinh những trái ngọt là lòng trung tín với Gia-vê Đức Chúa. Cũng một kiểu nói và dụ ngôn tương tự, thánh Matthew kể lại bài giảng của Chúa Giê-xu cũng là câu chuyện về vườn nho. Nhưng trọng tâm của bài giảng, Đức Giê-xu lại hướng đến những người tá điền làm trong vườn nho ấy. Nội dung của bài tin mừng cho chúng ta thấy tình trạng của những người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã không làm đúng theo ý muốn của chủ. Những tá điền được mời canh tác vườn nho thì lại tìm cách chiếm đoạt vườn nho ấy, lại hành hạ những người mà chủ ông sai đến và gây tội ác tày trời, đó là giết chết người con một của chủ. Đó chẳng phải là câu chuyện bâng quơ, đó chẳng phải là một dụ ngôn xa vời. Đức Giê-xu đang nhắm vào những nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel và tiên báo cái chết của chính bản thân Ngài khi bị giết
và quăng ra khỏi vườn nho. Dụ ngôn ấy báo trước một cái chết thê thảm, cái chết bị loại trừ, cái chết của những tá điền đã dành cho đứa con duy nhất của ông chủ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, thế nhưng viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Viên đá là Đức Giêsu đã bị giết chết và vứt ra khỏi vườn nho năm ấy, trở thành nền tảng để Thiên Chúa xây dựng một vườn nho mới, xây dựng hội thánh mới. Thiên Chúa đem trồng thứ nho quý vào khu vườn mới này. Thứ nho quý ấy là mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm bẵm mỗi ngày bằng ân sủng ngang qua các bí tích. Và cũng có thể nói Thiên Chúa đặt để mỗi người chúng ta không chỉ là cây nho được trồng, mà cũng lại là những tá điền canh tác vườn nho của Chúa. Chúa chờ đợi cây nho sinh trái ngọt. Chúa chờ đợi những tá điền trung tín với Thiên Chúa, trung tín với người chủ của mình. Đọc sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ về vườn nho là Israel xưa, chúng ta không chỉ nghĩ về những tá điền là những người lãnh đạo dân tộc Do Thái thời ấy, nhưng chúng ta được mời gọi để nhìn vào vườn nho là hội thánh, vườn nho là mỗi gia đình, và vườn nho ấy cũng là tâm hồn của mỗi chúng ta. Bấy lâu nay, cây nho quý ấy được vun trồng bằng biết bao ân sủng. Hồng ân Chúa vẫn cứ như mưa từ trời tuôn đổ để cây nho tốt tươi, hầu sinh quả ngọt. Chúng ta đã sinh được quả ngọt nào cho Chúa, hay toàn là nho dại? Chúa mời gọi chúng ta làm tá điền canh tác trong vườn nho của Chúa. Chúng ta có trung tín theo ý của chủ, hay ta đang xoay sở theo ý riêng của mình? Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình. Xét mình để chúng ta thấy tình trạng chúng ta đang sinh nho dại, tình trạng của những tá điền là chúng ta nhiều khi bất tín bất trung. Xét mình để chúng ta hồi tâm, để chúng ta làm mới lại con tim bằng đặc sủng của Thánh Thần, để tiếp tục chấp nhận Chúa cắt tỉa, hầu chúng ta sinh cho Chúa giống nho tốt, hầu chúng ta trung tín như những tá điền được Chúa tin cậy. Thiên Chúa là Đấng đại lượng vô cùng. Ngài là Đấng tha thứ tất cả những gì là lỗi lầm cắn rứt lương tâm của chúng ta. Lời nguyện nhập lễ hôm nay gieo vào lòng chúng ta niềm an ủi, gieo vào lòng chúng ta niềm cậy trông, để chúng ta không thất vọng khi nhìn vào vườn nho đầy quả dại, khi nhìn vào đời sống của một tá điền chưa trung tín. Chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng đó đặt nơi Thiên Chúa, Đấng quảng đại thứ tha. Xin Chúa thương chúc lành cho vườn nho của Chúa là hội thánh, chúc lành cho vườn nho ấy là cộng đoàn, là gia đình, là tâm hồn của chúng ta. Và xin cho cây nho quý Chúa đã đem trồng và tưới tắm bằng chính máu đào của Con Một Thiên Chúa, trổ sinh hoa trái thánh thiện.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bối cảnh của bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là khung cảnh Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem. Người đã được dân chúng nồng nhiệt chào đón tung hô trước sự ghen tị và hiềm khích của giới lãnh đạo Do Thái. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói về việc những người cố chấp cứng lòng sẽ bị loại trừ, trong khi những người tội lỗi biết hối cải ăn năn thì được cứu độ. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay nói về dụ ngôn vườn nho, về ông chủ vườn, về những gia nhân, về người con thừa tự và những tên tá điền sát nhân. Theo thói quen làm việc của người xưa, để giảm bớt việc vận chuyển, người ta sẽ thiết kế hầm ép rượu ngay tại vườn. Hoặc người chủ vườn sẽ trực tiếp điều hành công việc làm ăn, hoặc ông sẽ cho người khác thuê toàn bộ vườn và sẽ thu lợi tức theo mùa, theo vụ. Như đã nói về bối cảnh của bài tin mừng, giáo huấn của Đức Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn này không quá khó nhận ra. Nhưng có lẽ chúng ta chưa thể lý giải được tại sao Đức Giêsu lại kể câu chuyện dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân vào lúc này. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này ở cuối bài. Các thính giả của Đức Giêsu vốn là những người thường xuyên nghe đọc sách thánh. Chắc hẳn khi nghe câu mở đầu của dụ ngôn, người kia trồng được một vườn nho, họ không thể không liên tưởng đến lời của ngôn sứ Isaiah thời trước như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là vườn nho của Đức Chúa, nhưng đã không sinh hoa lợi, nên phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu hẳn đã biết rõ điều đó, nên người dùng hình ảnh vườn nho để làm nền tảng cho câu chuyện dụ ngôn của mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho Israel. Các gia nhân được ông chủ nhiều lần sai đến, dù không nói rõ, nhưng câu chuyện ám chỉ họ là những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã nhiều lần gửi đến với dân Israel. Những gia nhân này đều bị nhóm tá điền đối xử tệ bạc và sát hại. Đó chính là hình ảnh và thân phận của các ngôn sứ. Những người đã được sai đến với dân Israel đều lãnh nhận những cái chết thảm khốc. Còn phần hoa lợi mà những gia nhân được sai đến để thu về là gì, nếu không phải là những công việc tốt mà ông chủ vườn là Thiên Chúa yêu cầu nơi con người? Câu chuyện đưa đến kịch tính khi tất cả các gia nhân sai đi mà không ai trở về. Ông chủ vườn nho hiểu vấn đề và đã quyết định sai chính người con thừa tự của mình đến, với hy vọng những tá điền sẽ kính nể con trai mình. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của ông, bọn tá điền lại bàn tính với nhau dựa vào luật lệ của người Do Thái là nếu một người Do Thái chết mà không có người thừa tự, thì những người thuê đất sẽ toàn quyền sử dụng đất ấy. Và thế là, điều gì phải đến đã đến. Chúng giết đứa con thừa tự của ông chủ nhằm chiếm đoạt luôn toàn bộ vườn nho. Đứa con thừa tự bị lôi ra ngoài vườn và bị giết chết tại đó. Đọc đến đây, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ngay hình ảnh của người con thừa tự ám chỉ người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Quả thật, người đã bị đưa đi giết và giết chết ngoài thành Jerusalem. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đã tiên báo người sẽ phải chết cách nào và hệ quả của cái chết của Ngài sẽ ra sao. Đức Giêsu hỏi về phản ứng của ông chủ vườn nho trước những gì đã xảy ra và các nhà lãnh đạo Do Thái đã trả lời. Ông chủ sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đúng mùa nộp phần hoa lợi. Câu trả lời của các nhà lãnh đạo Do Thái chính là những lời tự mình lên án mình. Câu chuyện dụ ngôn về những tá điền sát nhân tưởng chừng đã có thể kết thúc.
Tuy nhiên Đức Giêsu đã dẫn lời Thánh Vịnh 118 để đưa vấn đề đi xa hơn nữa. Chính viên đá mà bọn thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể trả lời được câu hỏi lý do Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn này. Phải nói rằng, người quá ý thức mình sắp bước vào cuộc thương khó, người sắp bị quăng ra ngoài, bị loại trừ khỏi mặt đất. Người cũng nhận thức rằng, người là đứa con thừa tự, được sai đến sau cùng. Và người cũng sẽ đón nhận những tai họa mà những kẻ đến trước là các ngôn sứ đã nếm trải. Những điều đó sẽ được ứng nghiệm nơi chính bản thân người. Người là viên đá góc tường, được Thiên Chúa xây nên ngôi đền thánh của Ngài tại trần gian. Đó chính là giáo hội. Cái chết của Đức Giêsu là một sự thất bại đau đớn trong nhãn quan của những kẻ chống đối người. Nhưng chính đó lại là một nguyên nhân đưa đến ơn cứu độ cho toàn thể dân tộc mới của Thiên Chúa, đó là những người được mời gọi vào vườn nho và biết làm chỗ sinh hoa lợi. Nếu chúng ta đọc tiếp hai câu kế tiếp của bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái là thế nào. Họ phẫn uất khi nghe kết luận của Đức Giêsu, vì họ biết người ám chỉ trực tiếp đến họ, nên họ đã tìm cách để bắt Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ câu chuyện dụ ngôn hôm nay, chúng ta phải thú nhận rằng con người luôn luôn có khuynh hướng muốn chiếm đoạt, cũng như những tá điền sát nhân muốn chiếm đoạt vườn nho của ông chủ. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu muốn sở hữu sự công chính cho riêng họ, thì chúng ta cũng muốn chiếm đoạt các mầu nhiệm nước trời cho riêng mình. Nhưng không phải vậy. Như dân Israel đã không biết chỗ sinh hoa trái nên đã bị trừng phạt. Giới lãnh đạo Do Thái tưởng như mình là những người nắm giữ lời hứa, nắm giữ giao ước của Thiên Chúa nên đã bị xét xử. Chúng ta cũng thế. Là những người con của giáo hội, là những công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, nếu không biết làm cho những nén bạc mà Thiên Chúa trao chỗ sinh hoa trái, thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét giống như vậy. Vì chúng ta dễ dàng bị rơi vào nguy cơ cho rằng mình đã nắm chắc phần thưởng, mình đã có một thứ bảo hiểm nào đó, nên dễ dàng lơ là trong đời sống đức tin, bỏ quên mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Ngài là chủ của vườn nho mà chúng ta là những tá điền được giao cho canh tác. Nếu không giữ mối liên hệ thân tình và mật thiết với Ngài, chúng ta sẽ không giữ được thái độ cư xử đúng mực và khi đó sẽ dễ dàng bị loại ra ngoài. Amen.

Thánh Luca. Hôm ấy, có người thông luật đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạt người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, người thông luật trong tin mừng hôm nay không hỏi sai. Ông hỏi một câu căn bản của đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Và ông cũng tự trả lời đúng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu khen ông. Nhưng rồi ông hỏi thêm, nhưng ai là người thân cận của tôi? Thánh Luca nói rằng ông hỏi như thế vì muốn chứng tỏ là mình có lý. Đằng sau câu hỏi ấy là một mong muốn rất con người, vạch một đường ranh. Ai ở trong vòng thì tôi phải thương, ai ở ngoài vòng thì tôi không có bổn phận. Người thân cận là người cùng dân tộc, cùng tôn giáo, cùng gia đình, cùng giáo xứ. Còn những người khác, xin miễn. Chúa Giêsu không trả lời bằng một định nghĩa. Người kể một câu chuyện. Có ba người đi qua cùng một con đường, và tin mừng cho biết cả ba đều thấy. Thầy tư tế thấy, rồi tránh qua bên kia. Thầy Lê Vi thấy, cũng tránh qua bên kia. Người Samari thấy, và chạnh lòng thương. Khác biệt không nằm ở đôi mắt, nhưng ở trái tim. Cùng một cảnh tượng, hai người chọn giữ khoảng cách, một người chọn lại gần, và người lại gần lại là người Samari, người mà dân Do Thái thời ấy xem là xa lạ, thậm chí là thù nghịch. Người bị coi là ở ngoài vòng lại là người sống đúng lề luật nhất. Rồi Chúa Giêsu lật ngược câu hỏi. Người không hỏi ai là người thân cận của kẻ bị nạn. Người hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp. Người thân cận không phải là một danh sách để tôi chọn lựa. Người thân cận là điều tôi trở nên mỗi khi tôi dừng lại. Hôm nay, chúng ta cũng đi trên con đường Jerusalem, Jericho của mình. Có khi đó là chỗ làm, nơi một đồng nghiệp đang gục ngã vì áp lực mà không ai hỏi han. Có khi đó là ngay trong nhà, nơi cha mẹ già ngồi một mình bên chiếc điện thoại không ai gọi đến. Có khi đó là màn hình điện thoại, nơi ta lướt qua bao nhiêu tin về người gặp nạn, bấm một biểu tượng cảm xúc rồi lướt tiếp. Chúng ta thấy rất nhiều. Câu hỏi là chúng ta có dừng lại không? Và đôi khi, lý do để tránh qua bên kia nghe rất đạo đức. Tôi đang vội đi lễ, tôi đang bận việc nhà thờ, tôi sợ bị lợi dụng. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi hẳn cũng có những lý do như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hôm nay, mỗi người chỉ cần làm một việc nhỏ, một cuộc gọi cho người đang cô đơn, một lần ghé thăm người bệnh, một lời hỏi han người đồng nghiệp, một phần chia sẻ cho người túng thiếu. Không cần đi tìm xa, người đang nằm bên vệ đường thường ở rất gần chúng ta. Và cũng đừng quên, trước khi trở thành người Samari cho ai, chính chúng ta đã từng là người nằm bên vệ đường. Chúa Giêsu đã cúi xuống trên những vết thương của chúng ta, đổ dầu ân sủng và rượu lòng thương xót. Được thương như thế, chúng ta mới có thể thương như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đôi mắt biết thấy và trái tim biết chạnh lòng thương. Xin đừng để con tìm lý do để tránh qua bên kia, nhưng cho con can đảm lại gần những người Chúa đặt trên đường con đi hôm nay.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh công bố chương trình khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục về gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Trưa ngày 2 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố những chi tiết về cuộc họp lớn của các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về hôn nhân và gia đình từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 tới đây tại Vatican, nhân kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đúc kết hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Được mời tham dự khóa họp này có tổng cộng gần 190 người, đứng đầu là 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh. Tiếp đến là các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Châu, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thêm vào đó có hai giám mục không thuộc Hội đồng Giám mục nào, như cha Silas Bogati, đại diện tông tòa Nepal, và đức cha Selim Jean Espeyer, đặc trách các tín hữu công giáo Maronit ở đảo Sip. Ngoài ra, có 23 hồng y giám mục được Đức Thánh Cha mời tới, trong đó có đức cha Matthew Trần Tuyết Vân, giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bắc Kinh bên Trung Quốc. Các tham dự viên còn lại là các chức sắc và viên chức các cấp thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các gia đình, các chuyên gia, 16 chuyên gia giúp đỡ các nhóm trong các cuộc hội thảo và trao đổi. Xét về bậc sống, đại đa số các tham dự viên là hồng y và giám mục, nhưng cũng có một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. 11 cặp vợ chồng, 11 người thuộc ban tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dự kiến sẽ tham dự phần lớn các phiên họp. Phiên đầu tiên sẽ diễn ra từ 16 đến 17 giờ 30 phút thứ tư ngày 7 tháng 10. Sau lời chào mở đầu của hai hồng y Bộ trưởng Giáo dân Gia đình và Sự sống và Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng dẫn nhập và mọi người sẽ nghe bài suy niệm do nữ tu Helen Anford, dòng Đa Minh người Anh, khoa trưởng khoa xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma, kiêm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội trình bày. Các ngày tiếp theo, hội nghị sẽ lần lượt bàn về các chủ đề liên quan đến gia đình.
2: Tin giáo phận Quy Nhơn, tọa đàm nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian tại giáo phận Quy Nhơn. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29 tháng 9 vừa qua, chương trình tọa đàm với chủ đề nước mặn và chữ quốc ngữ qua dòng thời gian diễn ra tại hội trường chủng viện Quy Nhơn với hiện diện của hơn 150 tham dự viên, trong đó có đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học và nhiều người quan tâm. Đoàn chủ tọa gồm có linh mục Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nhân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Đặng Quốc Minh Dương, trường Đại học Văn Hiến, tiến sĩ La Mai Thi Gia, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Gia Lai và nữ tu Đinh Ngọc Oanh. Từ lúc phát động chương trình tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được 34 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 26 bài được chọn để đưa vào tập tài liệu tọa đàm. Đây là những bài viết giá trị, dày công nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, nhìn nhận cách nghiêm túc và khách quan về các vấn đề liên quan đến việc hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ dưới cả góc độ khoa học, văn hóa lẫn đức tin. Đã có 8 tham luận được thuyết trình trước cử tọa như một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ quốc ngữ và vai trò của các thừa sai dòng tên đầu tiên với chữ quốc ngữ Tiền Đắc Lộ, di sản chữ viết hệ Latin từ nước mặn đến Tây Nguyên, lịch sử và đặc điểm của nhà in Làng Sông, sự phát triển chữ quốc ngữ nhìn từ những ấn phẩm của nhà in Làng Sông, Tia Lục, người gieo chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20, văn học dân gian trong quá trình phổ biến chữ quốc ngữ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, từ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của đến Nguyễn Văn Vĩnh. 3 thế kỷ từ điển học quốc ngữ, di sản văn hóa của các thế hệ thừa sai công giáo và sự trưởng thành năng lực biểu đạt của chữ quốc ngữ trong văn học công giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong giờ thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đã được đưa ra để góp phần làm rõ vị trí của nước mặn và làng sông trong tiến trình lịch sử chữ quốc ngữ.
1: Tin Assisi. Giáo hội Công giáo tại Ý cử hành lễ kính Thánh Francisco Assisi. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của nước Ý, đặc biệt trong năm kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Trong số những người hiện diện tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi, nơi có mộ phần của thánh nhân, đặc biệt có Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, 22 vị chủ tịch miền, các thị trưởng của các thành phố tỉnh lỵ trên toàn nước Ý và nhiều đại diện ngoại giao, qua đó thể hiện chiều kích quốc gia và quốc tế của hình tượng Thánh Francisco. Vào cuối buổi sáng, tại Bao Lâm Tu Viện Thánh Sacro Convento cũng tại Assisi đã diễn ra các bài phát biểu chính thức của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Marco Moroni và Tổng thống Mattarella. Đúng 12 giờ trưa, các tín hữu tập trung tại quảng trường Assisi để theo dõi kinh truyền tin của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ Vatican qua các màn hình lớn. Các cuộc cử hành kết thúc vào buổi chiều với kinh chiều trọng thể lần thứ hai và cuộc rước tiến về sân trước của vương cung thánh đường phía trên. Trong nghi thức, các nhánh ô liu được phân phát như biểu tượng của hòa bình, đồng thời phép lành được ban cho nước Ý và toàn thế giới. Cách đây 8 thế kỷ, Thánh Francisco qua đời, nhưng cho đến ngày nay, hình ảnh và con người của Ngài vẫn tiếp

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong phần tìm hiểu khung cảnh của cuộc cử hành thánh lễ. Và ở bài trước, chúng ta đã nói về nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khảo sát một số kiến trúc khác thường được gắn thêm trong nhà thờ. Đó là nhà tạm, giếng rửa tội và ảnh tượng. Nhà tạm. Nhà tạm đặt mình Thánh Chúa có một lịch sử khá ly kỳ mà chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những nét chính. Thời xưa, sau thánh lễ, người ta cất giữ mình Thánh Chúa để mang đến cho bệnh nhân trong một hộp nhỏ đặt trong phòng áo. Sang thời Trung Cổ, tiếp theo những cuộc tranh luận thần học về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh, người ta gia tăng những hình thức biểu lộ lòng tin kính mình Thánh Chúa, giật chuông vào lúc truyền phép, chầu mình Thánh Chúa. Trong bối cảnh ấy, bình đựng mình Thánh được đưa ra nhà thờ, đặt trong nhà tạm, ở trên bàn thờ. Tabernaculum, từ ngữ nhắc lại lều tạm đựng hòm bia thánh trong Cựu Ước. Những thánh đường được cắt sau công đồng Trento, đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Nhờ vậy, ai ra vào nhà thờ đều nhìn thấy và thờ lại. Đây là một đặc trưng của nhà thờ Công giáo khi đối chiếu với các nhà thờ Tin lành đặt sách thánh ở giữa nhà thờ. Tuy nhiên, vào thời nay, bên châu Âu, những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy đã trở thành nơi thăm viếng của khách du lịch. Họ đến thưởng lãm nghệ thuật của nhà thờ, chứ không phải để thờ lạy Chúa. Đó là bối cảnh của số 315 của Quy chế Tổng quát sách lễ Roma. Khuyến khích đừng nên đặt nhà tạm ở bàn thờ chính, nhưng tại một căn phòng thích hợp cho việc cầu nguyện, xa cách tiếng ồn ào của du khách. Dù sao, nếu bàn thờ không còn cất sát vào tường như trước, thì dĩ nhiên nhà tạm cũng không còn đặt trên bàn thờ nữa, nhưng ở trên một trụ ở quấy cung thánh. Bộ giáo luật đã đặt nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chúng ta cùng đọc lại các điều luật 934 đến 941. Điều 934, triệt một thánh thể. 1. Phải lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Triệt 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là 2 lần trong tháng. Điều 935. Không ai được phép lưu giữ mình Thánh Chúa tại nhà mình hoặc đem theo mình Thánh Chúa khi đi đường, trừ khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điều kiện là phải giữ những quy định của giám mục giáo phận. Điều 936. Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào khác, thánh thể chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện chính thuộc nhà ấy mà thôi. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, đấng bản quyền có thể cho phép lưu giữ thánh thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. Điều 937. Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ nào có lưu giữ thánh thể thì phải mở cửa cho tín hữu ít là vài giờ trong ngày để họ có thể cầu nguyện trước mình thánh. Điều 938. Triệt 1. Thường thường chỉ được lưu giữ thánh thể trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. Triệt 2. Nhà tạm có lưu giữ thánh thể phải được đặt tại một vị trí nổi bật và dễ thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện, được trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc cầu nguyện.
Triệt ba, nhà tạp có lưu giữ thánh thể thường ngày phải bất di dịch, phải được làm bằng chất liệu chắc chắn, không trong suốt và phải khóa kín để tránh tối đa mọi nguy cơ phạm thánh. Triệt bốn, vì một lý do nghiêm trọng, thánh thể có thể được lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn.

Trước nhà tạp có lưu giữ thánh thể, phải thắp sáng một ngọn đèn đặc biệt để biểu thị và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Điều 941, triệt 1. Trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu giữ thánh thể, có thể đặt mình thánh để chầu, hoặc trong bình thánh, hoặc trong mặt nhật, nhưng phải giữ những quy tắc đã được quy định trong các sách phụng vụ. Triệt 2. Trong khi cử hành thánh lễ, không được đặt mình thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện. Giếng rửa tội. Tại nhiều nhà thờ, giếng rửa tội được cất gần lối ra vào. Nhưng gần đây, ở vài nơi, người ta đặt giếng rửa tội ở trên cung thánh, ít là vì hai lý do. Một, cộng đoàn có thể theo dõi nghi thức. Hai, nêu bật mối liên hệ giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Cả hai đều bộc lộ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Ảnh tượng. Ảnh tượng có thể được trưng bày tại nhiều địa điểm trong nhà thờ, chứ không nhất thiết trên cung thánh. Chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai điều: thánh giá và hài cốt các thánh tử đạo. Thánh giá. Theo các sử gia, nguồn gốc đặt cây thánh giá cạnh bàn thờ bắt đầu từ Roma, khi cây thánh giá dẫn đầu đoàn rước kiệu được cắm tại đây trong suốt thánh lễ. Dĩ nhiên, sau đó lại được rước về. Mãi đến thời Trung Cổ, thánh giá mới được đặt cố định và thậm chí được gắn vào tường. Nên biết là vào lúc đầu, cây thánh giá không mang tượng Chúa chịu nạn. Tục lệ thêm tượng được hành hình từ thế kỷ thứ 14 và trở thành bắt buộc trong sách lễ do Đức Pio thứ 5 ban hành. Cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Việc đặt thánh giá bên cạnh bàn thờ làm nổi bật vai trò Đức Kitô, đấng đã dâng mình làm hy lễ trên thánh giá và được tái diễn trong thánh lễ. Hài cốt các thánh tử đạo. Trong thời kỳ Bách Hại, các tín hữu có thói quen họp nhau cử hành thánh lễ trên mộ của các vị chứng nhân đức tin. Sau khi được hưởng tự do, ngoại trừ những ngôi thánh đường được xây cất trên mộ của các thánh tử đạo, điển hình là hai đền thờ Kinh Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Tại những nơi khác, người ta cải táng hài cốt các vị tử đạo và đặt dưới bàn thờ. Những nơi không thể kiếm được hài cốt thì chỉ lấy một chút di tích cũng đủ. Nhờ những nghiên cứu lịch sử và thần học, sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai không bắt buộc phải đặt hài cốt các vị tử đạo trên bàn thờ nữa. Lý do là vì trên bàn thờ, chúng ta cử hành hy tế của Đức Kitô, vị chứng nhân số một. Các vị tử đạo là nhận được sức mạnh từ hy tế của người. Vì thế, giá trị của bàn thờ hệ tại hy tế của Đức Kitô, chứ không phải là hài cốt các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc thần học của việc cử hành thánh lễ, cách riêng về phía các chủ thể. Có thể coi đó như là những yếu tố tĩnh của việc cử hành. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, nghĩa là khía cạnh động. Chúng ta muốn theo dõi sự tiến triển trong việc cử hành thánh lễ từ thời Chúa Giêsu cho đến nay, phân tích cấu trúc của buổi cử hành cũng như những kinh nguyện và quy định pháp lý. Khỏi nói, ai cũng đoán được, nếu muốn nghiên cứu thấu đáo lịch sử việc cử hành thánh lễ trong tất cả mọi chi tiết thì cần phải viết cả một pho sách. Ở đây, chúng tôi chỉ phác họa những nét chính. Qua đó, chúng ta nhận ra những yếu tố thường hằng giữa những biến chuyển theo dòng thời gian. Trong loạt bài tới,

0: sẽ nghiên cứu lịch sử chi tiết các kinh đọc và nghi thức trong buổi cử hành thánh lễ ngày nay. Chúng tôi xin phân chia loạt bài này thành 3 mục, tương đương với 3 thời kỳ lớn trong lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời trung cổ và thời cận đại. Thời các giáo phụ kéo dài từ thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo cho đến đầu thế kỷ thứ 7, gồm 3 chặng chính yếu. 1. Thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất. 2. Thời Kitô giáo bị bách hại. 3. Từ thế kỷ thứ 4 sau khi hội thánh được tự do năm 313. Phục vụ không những được cử hành công khai trong các thánh đường, nhưng nhất là được biểu lộ qua nhiều hình thức đa dạng, quen gọi là các nghi điển. Thời kỳ này kết thúc với cuộc cải tổ của Đức Gregorio cả năm 604. Bước sang thời Trung Cổ, chúng ta giới hạn vào việc nghiên cứu sự tiến triển của nghi điển Roma. Vào lúc đầu, nghi thức Roma được thích nghi với các giáo hội bên Pháp, từ năm 604 đến năm 751. Nhưng sau đó, Hoàng đế Charlemagne thống nhất phụng vụ bằng cách kết hợp phụng vụ Roma và tục lệ bên Pháp, từ năm 751 đến năm 1014. Bước sang thiên niên kỷ thứ 2, cấu trúc thánh lễ chịu ảnh hưởng của nhiều cuộc tranh luận thần học, với việc du nhập thêm nhiều nghi thức mới, từ năm 1014 đến 1570. Thời cận đại được đánh dấu với cuộc cải tổ của công đồng Trento, mà ảnh hưởng kéo dài cho đến thế kỷ thứ 20. Biến cố quan trọng đặc biệt của thế kỷ thứ 20 là cuộc canh tân của công đồng Vaticano thứ hai, được thể hiện qua việc xuất bản sách lễ Roma mà chúng ta đang sử dụng. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên lưu ý đến vấn đề từ ngữ đã được nêu lên trước đây. Trong tiếng Việt, thánh lễ được dùng để dịch danh từ Misa tiếng Latin. Tuy nhiên, trong các bản văn gần đây, người ta thích dùng từ Eucharistia gốc Hy Lạp và Latin. Theo nguyên ngữ, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, nhưng dần dần được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, Prex Eucharistica, lặp lại lời kinh tạ ơn dưới hình thức chúc tụng mà Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu. 2. Toàn thể buổi cử hành lễ tạ ơn, Celebratio Eucharistica, nghĩa là bao hàm cả phụng vụ lời Chúa nữa. 3. Bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa sau khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, thường được dịch là Thánh Thể. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Vào tháng 12 năm 1938, Nicholas Winton, một nhân viên môi giới chứng khoán 29 tuổi người Anh, đứng trước một ngã rẽ định mệnh. Khi chiếc vali đi nghỉ đông tại Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Raha. Tôi đang ở đây và thấy hàng ngàn người tị nạn, đặc biệt là trẻ em Do Thái đang sống trong điều kiện tồi tệ vì chiến tranh sắp nổ ra. Anh đến đây giúp tôi một tay được không? Cuộc gọi ấy đặt Winton trước hai lựa chọn. Tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, hoặc hủy bỏ tất cả để lao vào vùng nguy hiểm cứu người. Ngay lập tức Winton bắt tàu đến Raha, trước cảnh tượng hàng ngàn gia đình tuyệt vọng. Ông hiểu rằng, thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc bấy giờ. Giữa vòng xoáy của thủ tục hành chính chậm chạp và sự đùn đẩy trách nhiệm của các chính phủ, Winton không chọn cách chờ đợi quy trình. Ông tự lập văn phòng tại khách sạn, tự bỏ tiền túi và đi quyên góp. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, ông tổ chức thành công 8 chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ Do Thái đến Anh an toàn. Thế nhưng chuyến tàu thứ 9, chuyến tàu lớn nhất với 250 đứa trẻ được lên lịch khởi hành. Thế nhưng đúng ngày hôm đó, Hitler tấn công Ba Lan. Thế chiến thứ 2 bùng nổ, biên giới đóng cửa. Chuyến tàu ấy mãi mãi không thể rời ga, và hầu hết những đứa trẻ năm đó đã không thể sống sót. Đến tận cuối đời, điều khiến ngài Winton dằn vặt nhất không phải là những gì ông đã làm, mà là vài ngày trì hoãn của chuyến tàu thứ 9. Chỉ cần chúng tôi làm nhanh hơn một chút, thì 250 đứa trẻ đó đã được cứu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện của ngài Nicholas Winton, chúng ta nhận ra một sự thật nghiệt ngã. Cơ hội tốt không bao giờ chờ đợi ta đã chuẩn bị sẵn sàng, và một khi đã lỡ nhịp, nó rất khó để xuất hiện lần thứ hai. Chuyến tàu thứ 9 bị trễ vài ngày đã phải đánh đổi bằng 250 mạng sống, một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ, để lại vết thương đau đớn không gì bù đắp được. Từ bài học ấy, hãy nhìn lại chính cuộc sống của mình. Phải chăng chúng ta cũng đang điều hành cuộc đời bằng tư duy chờ đợi? Ta chờ đợi thời điểm thích hợp mới đến nhà thờ. Chờ đợi có đủ tiền mới báo hiếu cha mẹ. Chờ rảnh rỗi mới hỏi thăm người thân. Chờ một lúc hoàn hảo mới thực hiện ước mơ. Hay chờ khi dư giả mới giang tay chia sẻ. Thế nhưng cơ hội để sống yêu thương và làm việc thiện chưa bao giờ là một kế hoạch cho ngày mai, mà là sự lựa chọn mang tính sống còn của ngày hôm nay. Đứng trước những lời mời gọi của cuộc sống, đừng đợi khi đủ điều kiện hay chắc chắn mới dám bước đi. Hãy hành động ngay khi cơ hội gõ cửa. Bởi vì chỉ một phút chần chừ của chúng ta hôm nay, thế giới này có thể vĩnh viễn mất đi một nụ cười, hoặc đau lòng hơn là một cuộc đời. Đối với người Kitô hữu, sống lời mời gọi yêu thương không trì hoãn, còn dẫn chúng ta vào chiều kích thiêng liêng của lòng trắc ẩn, nơi tình yêu không chần chừ hay hẹn ước, mà lập tức lên đường để chạm vào những vết thương của phận người. Như câu chuyện về người Samari nhân hậu được thuật lại nơi trang tin mừng hôm nay. Quả vậy, hình ảnh người Samari dừng lại trước người bị nạn bên đường không đơn thuần là một hành động bác ái, mà còn là chọn lựa đặt nỗi đau của tha nhân lên trên lịch trình và sự an toàn của bản thân. Giữa con đường đầy hiểm nguy và vắng vẻ ấy, ông đã không chần chừ hay tự nhủ để sau rồi tính, mà hành động ngay lập tức dứt khoát và không một chút đắn đo. Qua hình ảnh này, lời Chúa đang thúc bách mỗi người chúng ta hãy vượt qua sự chần chừ của trái tim để bước đi cho kịp với những nhịp đập của lòng nhân ái. Trong cái nhìn đức tin,
Mỗi anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đều là hiện thân của Đức Kitô. Ngài đang chờ đợi sự trợ giúp của chúng ta, không phải ở một tương lai xa xôi, mà ngay trong chính giây phút hiện tại. Bởi đó, khi hẹn lùi việc thiện đến ngày mai, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội làm một việc tốt, mà còn vô tình khước từ chính Chúa khi Ngài đang gõ cửa tâm hồn chúng ta qua hình hài của những người cơ nhỡ. Thế nên mỗi khi đứng trước một bàn tay đang cần nâng đỡ, chúng ta đừng đắn đo cân nhắc, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận và làm điều tốt cho tha nhân với tất cả sự chân thành. Thiên Chúa chưa bao giờ trì hoãn trong việc ban ơn cứu độ và đổ tràn lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn luôn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Ngài qua việc sống yêu thương không trì hoãn, để ngày càng có thêm nhiều bước chân kịp thời mang hy vọng đến cho tha nhân. Đây cũng chính là lời loan báo tin mừng sống động nhất trong hành trình ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Vì mỗi việc thiện chúng ta làm hôm nay chính là hạt giống tin mừng được gieo vải kịp thời giữa lòng thế giới. Và chỉ có tình yêu thương được trao đi đúng lúc mới là hành trang theo chúng ta đến trước tòa Chúa sau này. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban trong hiện tại để biến mỗi ngày sống thành một cuộc đời đầy ý nghĩa trong niềm vui của người biết trao đi yêu thương kịp thời và đúng lúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, đồng thời nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân, để chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trao đi yêu thương một cách chân thành. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét nguồn gốc của tội lỗi trong cuộc sống con người, chúng ta thấy trước cám dỗ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không phải là các thử thách mà Thiên Chúa muốn đưa ra để xem con người có trung thành và kiên trì làm điều thiện hay không, như trong trường hợp Thiên Chúa thử thách tổ phụ Abraham hay thử thách ông Job, mà là cơn cám dỗ nhằm kéo lôi con người đi lạc ra khỏi con đường ngay lành và đẩy đưa con người tới chỗ phạm tội. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có hai văn bản cổ điển trình bày sự kiện Thiên Chúa thử thách con người. Đó là câu chuyện Thiên Chúa thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế chương 22 câu 1 đến câu 9, và câu chuyện Thiên Chúa để cho Satan thử lòng trung thành của ông Job, sách Ông Job 2 chương 1 và 2. Để thử lòng trung thành của tổ phụ Abraham, xem ông có tín thác thực sự nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Ngài hay không, Thiên Chúa truyền cho Abraham đem Isaac, người con duy nhất của ông, lên núi Moria để sát tế cho Ngài. Thảm cảnh Abraham phải sống là thảm cảnh của một tâm lòng bị giằng co giữa con tim của một người cha yêu thương con mình và đòi buộc của lòng tin, của sự trung thành tuyệt đối mà một tín hữu phải có đối với Thiên Chúa. Một bên là tình phụ tử, bên kia là phận vụ tín hữu. Nếu chỉ đọc trình thuật sát tế Isaac trong nhãn quan tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta sẽ hiểu sai chủ ý của soạn giả. Vì khi đó, trình thuật chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa dã man, độc đoán và khát máu. Thật ra Thiên Chúa là Chúa của sự sống, Đấng đã ban người con đó cho ông Abraham. Ngài không muốn Isaac phải chết, mà chỉ muốn lòng trung thành tuyệt đối của Abraham thôi. Nói cách khác, ngoài các vấn đề thần học như việc khước từ các cuộc sát tế người trong lịch sử Do Thái, lời Thiên Chúa hứa liên quan tới đất đai, miêu duệ và phúc lành của Ngài, mẫu điểm thần học nổi bật nhất mà soạn giả muốn trình bày ở đây là sự kiện Thiên Chúa thử thách người công chính, và họ đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa. Nét nổi bật nhất trong gương mặt và thái độ sống của tổ phụ Abraham là lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối hướng dẫn mọi cử chỉ của ông trong cuộc sống. Thái độ vâng lời của Abraham là kiểu diễn tả lòng tín thác đó. Vì tin tưởng nơi lòng yêu thương, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, nên Abraham biết là ông sẽ không mất con, cả khi ông không biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đi nữa. Do đó khi nghe con là Isaac hỏi thú vật sát tế đâu, thì Abraham trả lời là Thiên Chúa sẽ lo liệu con ạ. Đó cũng là ý nghĩa lên núi Moria. Moria trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa lo liệu. Đức tin khiến cho Abraham xác tín rằng ngay cả khi Isaac có bị ông sát tế chết đi nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ cho Isaac sống lại. Do đó ông dặn các đầy tớ chờ hai cha con trở lại sau khi lên núi tế lễ cho Chúa. Lòng tín thác hoàn toàn ấy khiến cho tổ phụ Abraham khước từ điều duy nhất mình đang có để nhận trở lại Isaac như người con của đức tin, từ đó phát sinh ra cả một dân tộc đông đúc. Cái luận lý của Thiên Chúa là cái luận lý sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt được tất cả. Đó là sống lòng tin đích thực. Cũng chính vì thế, Abraham được gọi là cha của các kẻ có đức tin. Câu chuyện thử thách thứ hai ở trong hai chương đầu sách ông Job. Giữa triều thần thánh thiên quốc, Giave Thiên Chúa khoe với Satan, một trong các con cái của Ngài, là ông Job tôi tớ dưới trần gian, là người công chính hiếm có. Satan không tin vào lòng tín thác vô vị lợi của ông Job. Theo Satan, sở dĩ cho đến nay, ông Job trung thành thờ kính Giave chỉ vì ông được Ngài chúc phúc, ban cho mọi của cải giàu sang và mọi điều mong ước. Cứ thử giang tay đụng đến của cải thì đủ biết xem ông Job trung thành với Thiên Chúa đến mức nào. Và Giave Thiên Chúa cho phép Satan thử thách ông Job, nhưng không được làm cho ông chết. Thế là chỉ trong một ngày, mọi của cải của ông bị cướp bóc và con cái ông bị tai nạn chết hết. Ông Job còn lâm tật bệnh trên thân xác, bị bạn bè bỏ rơi, hàng xóm láng giềng khinh bỉ và vợ nguyền rủa, tuy không hiểu lý do tại sao, ông Job vẫn không than trách Thiên Chúa. Ông trả lời vợ,
Chúng ta đã lãnh nhận mọi phúc lành từ tay Chúa, lẽ nào lại không nhận lãnh các tai ương từ tay Ngài hay sao? Trên đây là hai câu chuyện Thiên Chúa thử thách hay Thiên Chúa để cho Satan thử thách lòng trung thành tín thác của con người nơi Ngài. Nhưng chúng không phải là trước cám dỗ. Satan trong sách ông Job là một nhân vật thiên quốc trong số các con cái của Gia-vê Thiên Chúa, chứ chưa phải là quỷ dữ như trong các văn bản của nền văn chương Do Thái sau này.